0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, ma baila!
3: Ibi jaba!

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. Laurogi emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Bizirik irratia. Bla bla bla bla. Oreretako irrati librea. Bla, bla, bla.

0: Ei, zer demontre entzuten ari aiz?
1: Zintzilik erratia.
0: Nola?
1: Zintzilik motel, FM 100.

pick it up, it's my own.

0: siap mantar.
1: Everyone celebrate. Oh no, Zen. Hey, how did you?

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Bizilik irratia. Oreretako irrati librea.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek. Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68

Zurich Irratia FM 100. Oreretako irrati librea.

Entzun Zintzilik irratia.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bihotuzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

herria argia rock de luz eta ruta 66en arpide duna Carmen Cruda, el séptimo vicio, Lizardiren baratzaren entzulea Zabaleta, Okari, Rozas, Rodríguez, Aiz, Pajele,

Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala.

Zintzilik irratia. Horeretako irrati librea.

0: Philip Irratia, FM 100.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
2: A ber...
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ber...
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
5: aldapa fe.
6: Irratsaio okerra.

Esto es la basu. Esto es la basu. Esto es la basu. Esto es la basu.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritsi zain mugikorrera!
1: A ber!
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

nitratoen kutsaduraren ondorio zela ikusi zuten. Nitratoen kutsadura handia zegoen. Baita superbakteriak deiturikoak. Animali emandako antibiotiko

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase a Lecu. Ileta bat parodiatu du Steilasek funtzio publikoaren estatutua kritikatzeko. Sare publikoan ere ikasgelak blindatu ditzala eskatu dio ELAk Nafarroako gobernuari.

0: Maiatzaren 30ean larun bata. Auzoko eguna ospatzen dugu Iruñeko alde zaharrean eta Eguzkirratia Navarreriako bizilaguna bertan izango da gure dendako onena eskaintzeko. Zatoz Navarreriara goizeko 12etatik ordu bietara berritu zure outfita eguzkiko materialarekin eta rakasta lortu. Eguzki denda alde zaharreko egunean ezin duzu galdu.
1: Aitzen Escena, el programa de músicas diferentes que probablemente no conozcas. Todos los jueves a las 7 de la tarde en directo y en repetición los viernes a las 9 de la mañana. Hazte Guzkide para que sigamos descubriendo música en la Radio Libre de Iruña.

Yo de la CNT. Eta, ze jende klase zan, ni 39 juni zenean, trintxepek biletu dezkendea oso onak.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik. Bizi!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Hortziok, ertziok, hilerolez, hementxe gaituzue.
4: Desa zile hori, desa ez da erreza hau, Desa ze...
3: Gaueko bederatzietan.
4: Bueno, desa zile hori, zi, bueno, desa zile, desa, ze, la, desacelerazio, vale?
3: Zintzilik irratian.
5: Joder, txori bat.
6: Horeretako irrati librean.
7: Tres! Tres!
8: Irukide eta laugarren demoraldia.
7: Esto sí que no me lo esperaba.
3: Ertziok.
9: Ayuso entzun, Euskadi euskaldun.
3: Gaueko bederatzietan.
6: Batzutan puntualagea.
10: Gau indios.
3: Horeretako irrati librea.
11: Y luego voy un poco cuerda ando también, eso que salto.
3: Hileko azken ostegunetan.
12: ¿Quién tiene la razón?
10: ¡Cago en Dios!
3: Zintzilik irratian.
11: Hago unas vueltas de amonte y...
10: ¡Cago en Dios!
3: Horeretako irrati librea.
12: ¿Quién tenemos la razón?
3: Ertziok.
10: ¡Cago en Dios!
3: Hileko azkeneko ostegunetan, gaueko bederatzitatik amaikak arte. Horeretako irrati librean.
12: Y a mi puesto municipal es denuncia.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

떨더라.

makro jaialdi tantzekoetan gastatzen dituzte gehienak. Herri txiki zahar honetan, nahi, isilik nahi gaituzte.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Besaiotaz ari gara.

0: Eitxo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Atxaleko lauak ditugu zebrabidearen tenorea.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz eguneko menua emango dizuet. Azteko eta behin, laugarrenez Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen buru jabetza topaketa antolatu du Donostian larumat honetan, hilaren hogeita marrean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau zabalarekin, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da minutu gutxi batzuk barru, Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea beraz eazer kontatzen digon. Horri segika musika tertulia izango dugu gurean, Arantxak Etxekolanak ongi eginak utzi zituen eta Olatz Sanz eta Antxon Larranda bururekin batera musika tertulia izango dugu gaurkoan. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona emateko Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea izango dugu beraz, ea ze albiste ondak arren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu eta gure irratiko erreportaian gaurkoan, ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izandako jarrerak izango ditugu aipagai, izan ere iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpo ere. Oroitarazten dugu, iaren hogeita iruan, heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itxas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura. Eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela ertzaintzak, jarrera bortizki moztu zuen, eta lau lagun atxilotu zituen flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen, Esteban Bastil Ager, Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da, haien atxiloaldia aipatzeko, eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko. Eta horri segika agerkarien tartean, osteguna den honetan, argiaren txanda izango dugu, Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu argian aste honetan topatuko dugunaren inguruko gehiago. Eta horri segika, ostegunetan ohikoa ez bada ere, Oiana Aranaren liburu gomendioa jasoko dugu gaurkoan. Ez dut gehiago aurreratuko, beraz, bigarren zati horretara etxein beharko duzue, Oianaren liburu gomendioa jasotzeko. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nabari da, asteburura gerturatzen ari garela, ze gaurkoan ere kontu pila bat ditugu agendan, batez ere kontzertua, kantzerkiren bat edo beste ere, baina guzti hauek entzuteko saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 28 dugun honetan egunak kontatzen duen ari begira jarriko gara. 1512 ari begira hasiko dugu gaurko efemeriden atala, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zielako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzeartzen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko errege erreginek Gaztelako larren bere alako eskuartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila. 1800 eta 62ko maiatzaren 28an euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel bigarrena erreginak. Notariotza lege euskarafoboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, hala nola jaio, ezkondo eta heriotza aktak gaztelaniaz idatzi behar ziren, hala hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jo zen eta euskara bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legeen bidez. Isabel bigarrena erregina 1823-tik 1768 egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita, hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea edo euskarazko prentsa eta argitalpen zabalkundea oztopatzea zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Mila bederatzireun eta 1926ko maiatzaren 28an 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten. Greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko, egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lehertu egintzen eta egun gutxian beste 2.000.000 langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. The Lord will come in. We don't the Lord. 1948ko maiatzaren 28an apartheida ezarri zuten legez Hegoafrikan, zuriek soilik parte har zezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Horren bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratu. Urte askotako borrokaren ostean, 1982an ezabatu zuten hau. Mila bederatzeron eta 1988ko maiatzaren 28an Bartolome Rubia Bartolin, PP-ko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa bere alakoa izan zen eta gau hartan baitzaiengandik ies egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen, guztia poliziaren ikerketak berehala ikusi zuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. 2021ko maiatzaren 28an, baina 2021ko maiatzaren 28an Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidioa egin zutela. Herrero eta Nama herrien populazioan erdia baino gehiago hil zituzten orduan, hego mendebaldeko alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen eta jende askoren ez ezaguna den pasarte ankerrau, 20. Mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko, pertsona batekin amaituko dugu. Juan Carlos Pérez Gómezen urtebetetzea da gaur. Mutrikun jaio zen, gaurko egunez 1948an. Euskal musikaria da, Itoiz taldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena. Herriko Udal Musika Akademian ikasketak egin ondoren zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean eta 1970ko hamarkadan hasi zen musika ibilbidean, Indar Traves taldearekin lehenik eta Itoizekin gero. Aldi berean Bilbon musika ikasketetan sakondu eta telebistarako lanak egiten jarduntzen 1984an. Azken urteotan bakarka aritzen da abeslari eta musika konpositore gisa proiektu berritzaietan murgildurik. Beraz, gaur efemeridarekin amaitzeko Itoiz taldearen As Noites da Radio Lisboa entzungo dugu.

0: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da, eta nik uste de hartua diogula tamaina.
0: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian, zer dira gorputzen burujabetza topaketak da, nondik sortu zen ideia?
1: Bai, esan barra dago ez, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzik gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, guk urteak daramatzagu, gorputzaren politikotasuna zitze egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori garatzen, ezta? Eta, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutatzen diren tokia, eta, esan bezala lau urte aramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hau kantolatzen, eta hori, jardunaldi hauen helburua bereziki, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, baina hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
0: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
1: Esango nuke, bizigeran jendarte eta sistema honetan ez, gorputz orok ez duela...

0: bueno, buru jabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta bueno, horren bila joan marko geinak ez, gorputzen buru jabetzaren bila joan marko geinak gorputz guztientzako ez, ez soilik batzuentzako. Bai.
1: Laugarren ez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
0: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, bueno, jardunaldi hauen helburua ez delako, bueno, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bideo horri bat proposatzea edo baizik eta bueno, ideia iradokitzaile batzuk edo bueno, nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin, ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako. Bueno, amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta bueno, adibidez aurrek urtean egin genuen, bueno, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topak eta feministen baitan hola ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen buru jabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen ez, hemendik eta, bueno, 50 urte barru Euskal Herrian gorputzen buru jabetzak zer esan nahiko du gaur egun esan nahi duena ala ez, eta bueno, ez dakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, bueno, gorputz buru jabe hoien alde ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
0: Bueno, egia esan topaketak irikiak dira, eta bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, bilgune feministako kideak, eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, interesa duten gure kide, eta bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere gerturatzen direla, baina bueno, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaraua antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiritzen bazaizu. Asteko eta behin 10:00 harrera izango duzu eta 9:30 izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak. Zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
0: Bai, Delfi Acosta eta Biki badira, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, lurraren defendatzaile izate horretatik, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena batetik dator, eta bera travesti esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta, bueno, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, eman korrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu, eta gero 12:30 beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, Onintzen Beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean. Izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
0: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat ez, izan daiteke estenandrioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke, mm-hmm. bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta bueno, eraldaketarako bidean, ez, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, ez, bueno, ba, estena toketik ere nola egiten den politik, eta guk ze politika egineko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu, eta bazkalostean ere izango duzu, ez, zer eginek manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
0: Nik uste taierraren bukaran ikusiko egula zer ematen duen taierronek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere taierrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko itzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula taierretara pasatzea, eta nola bait ba, bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nola bait, edukia edo, eta pixka bat, ba, taierraren helburua ere hori izango da, ez, elkarrekin, ba, Danelek gidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen buru jabetzeran aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean, itzali eta piztu izango duzu bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan buruz badakizu?
0: A ber, harrapatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oian Abartra arituko dira.
1: Son, jo, topera.
0: Etxeko lanak egin eta.
1: Hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzu denerako aukera, ikasteko, bai. Entzuteko, idazteko, denerako aukera.
0: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu egitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzuko aukera, eta bukuskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz, kartelean ez da geri, baino...
1: Eguna boro biltzeko.
0: Hori da, horrein dudan dagoen norbaiteke, eta hone guali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
1: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
0: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
1: Nun eman dezake izena?
0: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan, erraix aurkitu daiteke lotura, bai.
1: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz, edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
0: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrek urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren persona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez, bueno, ba, pentsatzeko goarekin, edo bintzat, edukiz beteta, eta, bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, on pasatzea, eta ba, ikustora aritzea.
1: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen?
0: Ez, esamon duke.
1: Osongi, ba, mi eskerri lehen gaurkoan gurean izateagatik, eta egunona pasa larun batean.
0: Bai, mi esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertulia tartea zebrabidean ostegunero bezala, eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen, Olatz Xantz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Aixo, atxaldeon.
3: Nintxo aziste?
4: Bai, ni bai.
5: Bai, ni ere.
3: Bizkain.
5: Aztea maieran nekatuta beti bezala, baina...
3: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere edo ez?
6: Nola, aber deskantzatuko duan?
3: Bai, aste burutan.
6: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
3: Horri gatik.
6: Dauz ostaia.
3: Horri gatik. Bomba.
7: Akitzen aste hon zuberaz astea, eta akitzen mukatzen, akitua mukatzen.
6: Bai, hori da.
3: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta ba, usaian bezala euskal talde edo artista batekin hasten gira eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zuko latz, Sara Zozaiaren Blu kantua entzuna izen nuen.
6: Bai, hori da. Bueno, nik Blu abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitaidan lana edo diska aurkeztea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntoan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrek. Orduan ba hori, Blu ekarri dut, baina ekarnezaken beste edozde. Eta, bueno, pues, seguruenik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari, kompozitore eta musikari bat. Eta bueno, hainbat taldetan parte hartu izanaz gain, pues, adibidez, Merina Gris igual da orain famatuena dena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet, interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da beraitak idatzetako poesia bat, azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik, abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak eta hortik sortu du nola biteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori, aipatu duana, Castillo Suárezen letrak erabili dituela Illu eta Blu abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta, haber zer irutzen zait zuen esperientzia. Ez ki irutzen zait, diska bat, pizka bat, non esaten da, proba bat egiteko norbera trantxeagoera batean sarteko. Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantxeagoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko entzuteko esperientzia bat bilateko. Eta, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzun da, ba ez dela berdina izango, ez, eta entegetan ari garela eta abar. Baina, bueno.
3: Bai, nik entzun nuen, ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hoietakoa. Zukraiten zura trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
6: Bai, hori izpuse, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai naturalaren zaratak bilatea, ez dakit bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzaian. Bai.
3: Ba ongi, entzuten dugu beraz, Sara Zozaiaren Blu kantua gozen.

0: Arazozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, ez, mea... Nik atxe maitut xara zozaiak baduela zinez ausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musikagintzari, beraz zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi. Ados gira. Biba, xara zozaia beraz hasteko tarte hau eta... Antion, Larrandaburu zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Hori da bai, bome, erran dut ostion, bai, xara zozaiak ekartzen jola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ebe ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ebe ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmenaitzen mia behatzen eta larogoita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen behar behoita laurte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolaien semea baitzen. Eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxan 2008an eta gero zibo utzilu proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin. Eta la bon, estutxeko lan ikusi bekatu egerteko, mea Agustin behin baino gehiago gertan ikusi ut zuzenan, eta bo beti dani pixkat txamaitu dela gure gule Neil Young edo Stakit edo Bob Dylan delakoa zentaria akzu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, ea bo kasu bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da bizki fina da hor adibidez ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken disko eta ikusiut hor piskat bere kaiera begiratuz, hor bere itzen kaiera begiratuz ari Agustinek idatzi zizkiola bikantu eta harin zen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien bazela Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiarekiko txometun da duela zinez bere gauza eta ala. Eta hor hautatut beraz beti beraz ene bi artisten artean iten baitut ere ahemana eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puno amankomun hori baina justu biek hor hautatu ituan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa beraz Agustin naitzen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko gozue gero, baina no.
0: Sorpresa.
2: Hala, Laia eta zinez itz politak eta melodia perfektua, zinez gozo zemen kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkatzuk ezotzen zinuen olatz?
1: Keba.
0: Gaztei zaldean, ez?
1: Nik Antionen proposamenekin zentitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoen inguruan.
2: Gua, menik ere zurek iran ere bergauza, beraz.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere oposizio hortan izan behar dira hainitz, beraz. Ue. Bo, goazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antionen autua,

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen Antxon Larrandabururen autua gaur alabari idatzi zion kantua badu zonbait urte orain eta hala deskubritze bat behar bada zuretzat beraz erran bezala olatz
1: bai bai hori da oso goxoa iruditu zait gustatzen zaizkit alabei edo zemei irazten dizkieten abestiak badago beste bat Stevie Wonderrek adibidez badauka bere alabari idatzitako besti bat, edo Joao Gilbertok, eta asko gustatzen zaizkit horrelako bestia.
0: Ah, bai?
1: Zopolito.
0: Hala, bikain, ahapatua. Untxa, eta, maitasun kantu bat dela errandezak egu, ez dakit, Olatz Sanz ala den ere, zuk hautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak, eta Kran, aldiz, taldearen izena.
1: Hori da. Nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukat oso argi, zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dira zuek gero. Baina, bueno, hori, nik ekarriot Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den diskaren izena, Nate, edo zuek, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lioneko taldekidez osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi, duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta abestiak trasteaten honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ondo gorzen. Gizon gehiagi. Ezken atoki gainean ezen emakumerik egon adibidez. Bastante. Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik enduta.
0: Bai, hori da, esen horren realitate bat ere.
1: Bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea, Antxon, zautzen duzu?
2: Ez, nuen zautzen ez.
0: Edo, Antxanik ere.
1: Gainera hori, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin olatzen bigarren autua gaur.

0: Jan, taldea Lamur kantuarekin eta konfirmatzen izut bai olatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Hori da, maitasuna hilda goizuntan ikusi nahi nauzu gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata hori da mezua argia eta garbia, jan ezakego.
1: Bale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Bontxa. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justuk ere Antion Larrandaburuk, autu berezia, errangu nuke, egia erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran ezakegu, alare izena famatua baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertzen duzun bezala, aski ezaguna, baina... Bo, egerteko eneza da balima da jokiko nobal frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari bere proposamenari mehatz miten dugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta godei aso bera faniz kantu ortaz asumitzen dut megan egin nahi nuen konparaketa hori Agustinen laia kantuarekin mea ba hori da Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen ditu nik sobera maitut proposatzen ditu me kombinazio idei batzuk bakzu irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen artean egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zituera zagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzuten bere kantuak hor Gabiren zat iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zenta Bergman batek idatzio kantua baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxumaitu dut transpiratzen duera jokare eta bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogo jurtetan.

0: uçtut, baina bon, irurgoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai excedelakoak egin ditu etengabe gehiagikeriak hori da, gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio xarma, gehiagikeria bizitza honek emaiten dio xarma tipo honi eta nifaniz eta olatz, banakien olatzak ez zuela ez autuko gabi beraz, berba horreatik autatu eta hori
1: Orduan arrazoin du, Antionek ziren ez autzen olatz, alen basung?
2: Guztiz arrazoi, bai.
1: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alen Basung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordu helduk zauku, ere, guri, Antxon Larrandaburu, Olatz Sanz, mile esker, eta bestaldi arte izan untxa?
2: Erdi,
0: adio,
1: adio.

0: Atxaldeko bostak ditugu orain gure irratian eta euskal irratietan eta beraz kominutetan berriak ditugu Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier, torturatzaile profesionalak direra eta detaile guziak pentsatuak direra, dio Luka Remirok, Gazara Ziuan Global Sumut Flotila nazioarteko ikar itxas ekintzan, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen askatu aintzin. Horotarat, laureun eta hogeita sortzi pertsona atxilotu zituzten bere kasuan, biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta anbatzuek abusu seksualak pairatu dituztela dio. Bestalde, maiatzen hogeita iruan heldu ziren Bilboko Loiuko aireporturat eta hainbat pertsona ongietorria egiterat urbildu zitzaizkien, ertzaintzak ajera bortizki moztu zuen eta lau pertsona atxilotu zituen. Bingen Zupiriak, Esko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, kargak deituratu ditu, baina errandu ere provokazioak egon zirela, baina Luka Remiroren erranetan provokazioak alderantziz gertat ziren. Berekin egin elkarrizketa osoa eskoan irratiak.eus webunean atsemanen duzie. Eta preseski eki alde urbilan suetena neoiz baino auskorago. Gauantan Ameriketako estatu batuek Irango base militar bat eraso dute eta Irango armadak lau drone igurri du AEB-etako base bat eruntz. Apriaren 17-tik teorikoki indarrean den suetenak ahultzen segitzen du. Aste azkenean jadanik Israelek Amaseko buruzagia hil zuen eta hori guti baritz Libanon Israelek su eten uren urratzeari ez dako usten. Gaur 14 pertsona hil dituzte, horietaik bi aur Libanoko egualdean. Israelgo tropek aintzenatu nahian segitzen dute eta hori erantzuteko Hezbolak bidalitako drone batek soldadu bat hil zuen aste azkenean ere. Bertso eskola etxirute errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertso zare elkarta eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek bederen sortzi urtez bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabiliditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. 2018an izan bazen lehen salaketa geroztik eta naiz eta hainbat kompromiso adostu, behin eta berriz errepikaturitu erasoak bertso eskoletan. Lagitasuna kontutan harturiek errekoetxak bertso eskolaren aktivitatea bertan bera ustea erabaki du eta horren saratzeko irakoitzan eguerdi terdietan elkerretaratzea egiren dute errenterian. Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberoko gau eskoraren dako. Kurrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sendituko dira ondoko urteetan uste dute haiekin mintzatu zira Beñat Larrori.
2: Ikasle eta zuiantzeko taldeka antolatzen dira Sibioko gai eskolan. Hamabi ikasle talde utat, lexantzun atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikasleentako otat. Urte berezia izan da haren gai eskolaentako korrika Sibiotik abiatu delakoz, atahatzen senditu dena ondo joak ukenen zuntianez galte gindeiek haitzka potornari eta maider beda txagarria kasleak.
3: Bai, eta erraiten den bezala hoi berrogei urtetaik behinduk Sibiotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin baganakian ahalbezain goizik hasi gutuk horren inguian lanin, eta gu guntian gai eskolaku, gai eskolako langilik, eta geho margitake heiak egindik hua hartuik izanuk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik. Eta geho eguk egin duguna barnetik edo haitzek pu.
4: Bai, bai, bai, eta bon, jale, bon, lan handia duk, baina goxo duk ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika, zer den, sumaitek ez daki, sumaitek lehen urtia di, ez di esekula eko esik korrika, ez daki zer den, eta joke bai kontentziotian, eta nik hoi interesgarriat zaiteat, eta muntza, jentako, ebai.
2: Lau jakasle dia, otatz eta hiulagun zale, sibotaren jakasteko, bere zitarzun hoi begiatzen ahi di absolutokin, justokin udan arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da urteoz eta pada hortan Siboko ikasliak nahasten dia Sibiotarra ikasi nahi den eskualde hoetako ikasleikila. Aurten salbio espenez Siboko gai eskola jakin azidu ezela antolatzen ahalko.
1: Elkarrizketa osoa gure webunean entzuten ahalko duzie.
5: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
0: Esker mila, Charlotte Etxeberri, eta beraz segitzen dugu gure gaten eta Euskal Irratietan zebrabidearen bigarren partearekin zurekin Malen Frantsesena.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere, ba, albiste ona entzuteko tartea eta ordua beraz. Horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irrateko lankidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi?
1: Osteguna.
0: Osteguna
1: beti hartzen dira beste modu bat ere ez.
0: Bai, egia esan bai, eh? Nahi, aste buru agertuago, gero pintxopotea, horrelako kontuak.
1: Bai, bai. Hori da, hori da. Gaur dena den, bueno, ez zu, eguraldiaren aipamenik engo.
0: Ez, obez ez. Nahiko egin dugu aste honetan.
1: Bai, kultur kontuak ekarri ditu.
0: Gaurkoan.
1: Bai. Agian entzuna izango duzu, Olatz Mitxelena izena. Bigarren narrazio liburua aurkeztu du asteazken honetan. Etxe arrotz hau deitzen da, Susarekin argitaratu du, eta etxea eta arrotza elkarren kontra doazen kontzeptuei heldu die 10 ipuinetan. Albiste ona zein da, bai, ipuin guztietan emakumeak direla protagonistak. Hau da, bueno, Euskal Herrian behintzat azken urteetan gero eta gehiago ikusten gauden zerbait ez, fenomeno bat, emakumeak izatea protagonistak izan behar duen bezala. Egia da, atz pixkat atzerago begiratuta, eta apur bat, eta bai Euskal Herriko ekosistema kultural honetan ere, gizonezkoak izan ohi direla protagonistak. Hor ba, bueno, atzoko zarain eguneko albistearekin lotuta, ba emakumeak lehen lerrera ekartzearen albiste hau ere. Eta entzuleak esango dute, bueno, albiste ona hau da, baina jakin nahi du gehiago ere liburuaren ingon. Bueno, ba, ipuin bakoitza liburu bat izan litekela, azpimarratu du editoreak, Leire López Ziluagak, eta abia puntua, ba, izenburuan bertan dagoela azaldu du Olatz Mitxelenak ere. Ez dugu horren inguruan pista gehiagorik emango, merezi duelako saltxeatzea eta liburua ere bere horretan irakurtzea, baina bueno, horri intriga pixkat. Etxe arrotzau deitzen da, esan dugu, etxea eta arrotza, bueno, elkarren kontra doazen kontzeptuak, etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, herentzian jasontzen den bat, etxe aldaketa bat, bueno, askotarikoak dira, eleberrian topatuko ditugun etxe motak. Baina Mitxelenaren ustetan ere, bueno, antzaenaz, fisikotik arago doan zerbait da etxea kontzeptua bera, eta horretan ere sakonduko du. Eta, bueno, aipatzea ere, Getariako udalak sormen egonaldi bat egiteko aukera eman ziola Mitxelenari, eta antxe hasi zen forma hartzen liburua. Astearte honetan aurkeztu du Susaren eskutik Donostian, eta beraz dagoeneko liburu dendetan ez badago, ba, laister topatuko dugu Olatz Mitxelenaren etxe arrotz hau, gomendagarria irakurtzeko.
0: Gainera oi hartu hor batek idatzi du, ordan.
1: Oi, ba.
0: Zerro beto. Hor beti aipamena egin beharra dago.
1: Etxera tiratzen dugu.
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bai, egia da, bueno, aste arteko albistea izan zela plazarena, aipatu zenuena?
1: Bai.
0: Ba, hortik tiraka ere, ba, aipatzen zenuen horretatik, emakumeak lehen lerroan jartze horretan, ba, pozgarria dela entzutea emakumeak direla historio hauetako protagonistak.
1: Eta emakumeak emakumeen inguruan idaz.
0: Hori da, hori da. Eske, dena ongi. Ba, bueno, ba, gure entzulei interesa piztu badie honek, liburuaz gehiago jakiteko, edo kuskusiatzeko, edo liburua bera irakurtzeko, ba, esan moduan, asteaz azken honetan aurkeztu zen, beraz, Zaloak ongi izan duen modan, edo ja dago salgai dendetan, edo laister iritsiko dira, beraz, ba, hortxe proposamena, mi esker, Zaloa, gaurkoan albiste hon hau ekartzeagatik, eta bihar, ba, altzaude,
1: ez?
0: Bihar etzaude, bihar albiste honik gabe utziko gaituzu, beraz.
1: Bai, bihar albiste, bai, ez dakit beste norbait egongo den zuen honetan, baina beraz, bueno, aste honetako albiste onaren kupua beteta.
0: Bai, beteta. Ba, asteburu luze ona izan, Zaloa, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, joa.

0: Ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izan jarrerak iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere. Oroitaraziko dugu hilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko euskal herritarrak Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkiela. Ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 egun atxilotu zituen. Flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen. Esteban Bastie Ager Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko.
1: Global Summon Flotilla, nazioarteko itxas ekimena, imat gobernuzkanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazari inposatu dion blokeoa osteko sedea du, azken flotian euskal erritajak baziren horien artean, Luka Remiro, berataja jatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunan?
2: Egunan, bai, zen uz.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur, piskat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin, beraz hilaren horita iruan, heldu baizin ezten flotilako euskal egitajak, Loiuko aireportura, eta bertan hainbat pertsona ongietorria egitera horreldu ziren, ikusiko, jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak argera bortizki moztu du, eta 4 lagun atxilotu zituen, hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira horzik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri du gargo zian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxe ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka, eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni nintzen konturatu, nintzelako nera ama urtzen, baina nabaritxun nera eskerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu behar ginela. Baina errateko modua ere zitzetan iritu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan mintzen. Eta gero ikusi nun nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neskalaguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerrati bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure agana. Hor dune zakit, provokazioa gure aldetik baino baino nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, bezik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela 3 furgoneta, polizi beltxakin, ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatzen.

0: finkatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat, eta ja tensioa hasio menzen guritxi baino lehen pixka taltxatzen. Ordura arte egon ziren pues, aure portuko ertzainak, betikoak, arazori gabe, eta hori. Bidearen erdia, bueno, irtera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit. Etzun egoerak etzun merezi horrelako hori, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen zen arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, ez dakit, hipoegune bat, arrazoirik gabe nire uste.
1: Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen nuen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
0: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nahi bazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000 izan zen. Eta gero, bigarrena ja izan zen, pues, beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela, eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat, dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian, eta noski 52 itsasontzi ginenez, etzen momentu batian izan, iraun zitun ja 50 ordu baino gehi honik uste. Lehenengoa izan zen, ezakiz eguna zen, minio, igual, aste azken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzia honditan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazioremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barko bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
1: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotilako hainbat kidek salatu dute tradutxarrak bairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
0: Greziakoa izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baina ez ziren hain gaizki portatu. Bai, ja, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baina kontatuko izan nola izan zen bigarrena. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak, eta ez dela jipoi bat, edo ez dela mehatxu bat, edo dena, eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta, eta ez da jotzen zaituzten, edo nun jotzen zaituzten, eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularroak, nola apuntatzen zaituzten, dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrean, eta horrazten dire pues, batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxiatzen, belauniko janoten poliki aurreraka. Egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guzian ahondiak burua tapatuta, eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guziak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten. Orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaten beste itsasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina, pues hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota, ernatzeko berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, eriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk, igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta bainan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 30 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ogi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen, hola, festivaletako plastikozko komun bat baino, pizza eta kakauzia joaten zen leku berera, orduan atea ireki orduko etzeon, osea, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor, esperuan egon, atentzio mediku hori gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak, ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zodenak, etzieten bat ere atentzio horik eman. Eta gero, egondako ordu guzitan, pues, bazeuden korridore batzuk angoian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pos gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedorearen bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta lorik ez eiteko, tarteka botatzen zuten, soinu bomba, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Hau dena kontatzen dut, klaro, ikusteko guri hau egiten badigute zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena.
1: Geroztik ez dakitea pareda izan duzun beste kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten da hori guzia?
0: Beraien erramienta da beldura sartzia, eta ba, nik ez dut gezurra erran, nire beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko, eta ez da zertan hau egin, eta oraintxe bertan nik ez dut indarrik, nekatuta iritsi naiz, eta oraindik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baino bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste edabidetan pasatzea oraintxe egiten duzun bezala, berriz ere mila esker beraz, Luka Ramiro gurekin izanagatik.
0: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Bai, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mila esker berriz ere.
0: Mila esker zuei, bai.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa Beroko Irigoin.
1: Genofa Beroko Irigoin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan barkatu.
2: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzeko dugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, hor duan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa berri hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin, eta aldaketa horiek zen olakoak direna, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain.

0: hori begira jarri dira elgarrekin, eta hoja, behar bada bi idei edo azpimarratzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikurra egiten, eta aski kezkatuak dira. Erraiten dute, be batetik, senditzen dutela ikasleen artean kezka, dobeldura eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Ala azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako, eta gero hartzen dira ere nunbait badela Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historioan bazen geha zibila Euskal Herrian deitutako lako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek horietaz ari zauzkigu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko, egoaldean bezala iparraldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu osatu dugu beste reportai batekin, eta kasu hortan Basoa Euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek hitz egin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
1: Hala, eta Nikolas Goñik egin artikulu bat ere bada asteuntako Argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da bereziki.
0: Hori da, bai, energiaren auziari begira jarri zaion, horaz baita, azken finean, ala badelako ez tabaida bat biziki, hori janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du edo gaiten auku ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du besteak beste anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behirigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori erraiten, eta erraiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen dauzkigu gurera Nikolas Goñik.
1: Eta Argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
0: Bai, hori da, bera diozun bezala ontsa ezagutzen dugu, baitu Denboraren Makina saila, azken 20 urteetan astez aste eramaiten duena astekarian, beraz 900 artikulu baino gehiago, eta azken garaietan Oroimen Histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan 20 urteko ibilbide hori nunbait estakuru gisa harturik liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makiavelo deitzen dena, eta nolazbait bere 900 artikulu hoietatik selekzio bat egin dugu, eta liburu hortan kausitzen ditugu beraz historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo Nagore ezagutzen dutenentzat badu ala, bere begirada da beti historiak uzten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da hor dugu beraz bildumatxo bat bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta hoja odon liburu horren estakuruan Urko Apaolazak elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat bizik galdera erantzuna laburrekin, zenta azkenean Nagoreren estilora bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sail hori eta hoja, bai.
1: Hala, aste honetan beresi dituzun hiru gai besterik ere bada bistan dena aste honetako argian. Mila esker Ginofa Berroko Erigoa.
0: Bai, mila esker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
3: Ongi, eta zu?
4: Ongi, aprobate agenda bete egiarekin, baina
3: bai. Bai, azken aldian maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioak arri eguzula, ez da?
4: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, iobete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan dut, bueno, zenatik ez, beste liburu mota bat, akaso, ba, matemati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberen, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana. Eta, bueno, alde batetik, izango da, uste dut, betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu den da, erosi nuen azken liburua.
3: Egira.
4: Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen, ja, etzeuzkaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, bazen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja, alderdi emozional horretatik akarrik, betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primero Estarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primero Estarbe, edo izena bentzat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, oinatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, ere esan, iruditzen zait batzuetan, asko kexatzen garela, ez, ba, jo, eske, ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertxolariak, edo ez daude ezakizer, eta beti utxetik asten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, ba, lako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan, gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesarriak eta leku interesarretatik egiten zituen jendean bazela. Orduan, bueno, Primero Estarberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primero Estarbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrezketa ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, probat estu inguru ezagutzeko, gero Primero Estarben alabak eurak ere elkarrezketa ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako geografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, kaso hartik hasi beharko Primero Estarbe da Oñatiko Araotza auzoan 1907an jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu, adibidez, nik Irrintzilariarena enekien eta antza, bada, gaur egun ere oraindik irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan eratzen dena ez, komentatzen dena duan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizio Aldaiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez, eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertu dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta uste dut, ba, Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaila nola baiteko justizia moduko bat, Primiero Starberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egitea gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitza nora, plaza bakoitza non zen, ze plaza errapikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detaile xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak garaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den ez eta elkarrezketak agertzen diren ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primiero Starberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primiero Starberen plazarako jauzia edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta Trikitixak indarran diez dukan garai baten, ez? Orduan, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
3: Zer da, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, deskurritu duzu irrintzilaria ere bazela, entzun duzu bere irrintzirik?
4: Bai, diskoan.
3: Zenaiko kuriosoak dira.
4: Bai, claro, papentsa ez, ja liburuan aipatzen da, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta zekzer, eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
3: Bai.
4: Baina gero entzunakoan, hartzen duzu sorpresa eta badauka holako, zaken nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuk ezuk.
3: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
4: Bai, eta badaukalako pikardia moduko bat, ez? Emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarrik oltza gainean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko ebaliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta irutzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fizikoki, baina gero testu muru sozial horretan ere hori horrela egiteak, ba,
3: erakusten dure bera nolakoa zen, agian.
4: Bai, gero, liburu irakurritanik, dauken sentsazioa da, askotan gertatzen dena ez, kanpora begira eta barrura begira egal plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontua, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa, ba holako jarrerak edo jarrera probatoldarkorrak ere izan beharko zituztela edo bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina bueno, iruditzen zait erakusten digula oza, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
3: Liburuaren kontakizunari dagokionean nola dago antolatuta liburu, ez dakit, garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka
4: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Araotze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeduak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badukalako izaera poliorriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apruat ordenatuta, eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
3: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan ez dakit gehien sartu zaren garaia edo
4: niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona primiren gizona eta zeukan berak kuaderno bat non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ez hemen daukat taula deien aurrean, eta 1964-tik 1982-ra dago jasota ez dakigu guztiz fidela den, ze, bueno, azkenean eskuz egin dako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
3: Ostras, hainbeste aste buru daude?
4: Claro, pentsa, bueno, 52 aste buru daude urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
3: Hori da, joe.
4: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, bai igual 15, 10 ere egin zituen, baina bai 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri harridura handiena edo eragin didana da hori, plaza kantitate egin zituen eta nolako eragina izan zuen garai hartan euskal kulturan eta euskal folklorean eta ze gutxi iritsi den gugana eta esan dut. Ez da, inbeste urte, primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta, 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
3: Nei.
4: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arugateri egin zioten elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamena egin ziotenean, edo enkargo egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nidolako gauzek ematen didate, bueno, posa ere, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta ere nugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko konzientziarik ez izatea horrek enan dira ematen ditu, horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apur bat bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
3: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixalkarteak egindakoa da, bueno, bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
4: Bai, dauka izenburua Primi Erostarbe itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Trikitixalkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
3: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio Primi Erostarbe gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agurresan aurretik?
4: Ba, bueno, aipatu nahi dantzera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria nitzatekela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko uneoro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
3: Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
4: Hori da, egongo gara. Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zazpi terdietan traje antzerkia izango duzue Txalo konpainiaren eskutik, Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian izango duzue hau. Zazpi terdietan ere Portugaleteko Groove aretoan Bixius Rumos eta Kartzarot izango dituzue kontzertuan. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Iruñako Baluarte Auditorioan ere zazpiterdietan emango du kontzertua. Zortzietan, Uli Jon Roth talaren kontzertua izango duzue, Miarritzen Atabal aretoan izango da. Zortzietan ere, Alain Metraierren kontzertua Bilboko Jason aretoan. Izaki Gardenaken kontzertua izango duzue Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, haure zortzietan. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Sedientos de Cumbia izango duzue. Zortzi terdietan Bilboko Azkuna zentroan Azpitik Doaz antzerkia performansa izango dau, Satxa Jauregiren performansa. Zortzi terdietan ere Kandelabro taldearen musika kontzertua Donostiako Dabadaban izango da hau. Bederatzietan Azpeitiako San Agustin kulturgunean Non Servium eta Garratz izango dituzue. Nacho Vegasen kontzertua Iruñako Central Cafe antzokian, hau bederatzietan. Bederatzietan ere Bilboko Cafe antzokian Madi izaneko taldea bederatzi terdietan, eta Miiseren kontzertua izango duzuea Arrasateko Gaztetxean 10:00. Beraz, hauek esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu, baina lasai egon, biharritzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan. Aio!

esker mila, Malen Frantsesena eta Biarrarte berriz ere zeura bidea gurutzatzeko prest atxaldeko lau hontan. Tantea atxaldeko seiak eta berriak guri gatian eta euskali gatietan Charlotte Etxeberrirekin.

0: gli arrinnau a mai. Non gli anzi di tu, poi sai arrigare a mai. Taverna irlandera, Manhattan nausua, pirata in barcua, seruta infernua e tan nork. Non gli arrinnau a mai.
1: Hau da Txaperratia, eta guri irratzaioan nola dauka izena, Antzerki Etxea eta Abar. Aurrera, musika purtxo bat ipini, namustei entzuteko goxo-goxo.
0: Nagoen lekutik mugitu gabai.
1: Bueno, ba, ongi etorri, Txapa irratia entzuten zare, hau da Antzerki Etxea eta Abar, irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bide lagun. Hamabostero programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-eko, 87.0-an, edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus eta gure zenbakixa die 9-7-6-6-6-6 eta mugikorra 6-2-2-6-8-9-4-9 eta irratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com eta antzerkietxeak Palestinakin, Iranekin eta Kubarekin altzatzen du ahotsa. Utzi pakean, Palestina, Iran eta Kuba.
0: Arras Hemingway, Paul Auster eta Virginia Woolf. Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust.

0: Bueno, bueno, somoduz Javi, somoduz Amaya.
1: Ondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ai, ai, ai.
0: Bueno, gaur dauku konbidatu bape bai, Sara ai. Manzano, arratsaldeon zuribe.
3: Arratsaldeon.
0: Eta mila esker, mila esker etortza gati,
1: zuzenian. Hemen, zuzenian, eskeu da.
3: Zuei eskerrak.
0: Bueno, gero txua inkau zurekin elkarrizketa txua, bale?
1: Bai.
0: Bueno, jarraitzuko gure sarrenda txua, oin dauku, agenda.
1: Bai.
0: Gaur pizkaluze xamarra dator, bueno, ornoia, bale?
1: Venga, aurrera.
0: Bueno, ba hemen, kartzela sarrean, ekaldinak zeian, atzaldeko zazpitardietan, andesetik, andes badakizun onda esten, eh? Zan,
1: De los apeninos a los andes.
2: Horira.
0: Ego amerikan, bale? Andeseti dator, Masiara Teatra, eskaintzera, Kuoilur Puntxuiakuk. Hola dauka izena,
1: bueno.
0: Lana. Antzerki hau, erromesaldi ospetsuaren antzinako jatorriari eta handeetako herriak urarekin duten loturari buruzkoa da. Emanaldia erderaz izango da. Vale? Bestaldez, FTB-tik adierazten digute Getxoko Mikel Albizu memoriala lehiaketa kalitate sigilu onenaren Juan Mayorga eszena amateur saria jaso duela. Ba, sorionak Santos
1: bai,
0: eta kompainiari.
1: Sorionak.
0: Vale. Arabako Zigoitean eta Pantarreiren eskutik arte eszeniko jaialdiaren barruan maiatzako 23an bertzokoak deitu dioten disziplina anitzeko ekintza egingo dute Muruako txokoan. Anita Maravillas konpainia Max sarirako du hiru izendapen.
1: Epa.
0: Bat, bere txontxongilona nagatik, andereño. Hau, bergaran egon da dago, bai. Bueno, eta beste herri askotan,
1: bai,
0: noski,
1: bai.
0: Bale?
1: Noski, Anita Maravillas.
0: Hori da. Irungo ezezagunok, antzerki amateurrak, Max saria jasoko du Meridan, ekaina batean, bere bilbidean betik izan duten alboan antzerki integratuaren beharra eta eskuzabala. Bilboko Azkuna zentroan maiatzako 22an Led Silhouette dantza konpainiak eskainiko du bere azken lana, Ultimatum. Eta hube Max sarirako hautatutakoa da. Lagartijas tiradas al sol konpainiak Centroamerika antzeslan egingo du Azkunan hilaren 28an. Eta Zahatxa jauregian performance batek itxiko du programazioa. Jarraitzen dut.
1: Venga.
0: Leioako umore azoka, aurreko aste bukaren izan dala, arrakasta handikoa gainera,
1: bai.
0: Ba, bitxa konpainiak, tartean Ane Guevara, euskarazko ikuskizunik onenari saria jaso du.
1: Aupa, sorionak.
0: Hemendi gure sorion beroena Ane eta konpainiari.
1: Oso ondo.
0: Bueno, bestalde, Debako hogeta 19. antzerki astea hasiko da maiatzako 22an eta luzatuko da maiatzak 21 arte. Hogeta bian egongo die Zurrunka Teatro eta La Semilla Voladora birakolore kale ikuskizunarekin. Hogeta iruan Zurriola antzerki eskolakoek ekarriko dute Bernarda Klounaren etxea.
1: Madre mia.
0: Bueno, eta gero gehiago, baina, bueno, ez luzatzeko inbeste. Arte dramakoek maiatzako 22an izango dira Abadiñon gaueko 9:30etan nor naizen baneki antzesten. Eta kaina 7an Mauleko zinegelan. Pabellon 6koek kaleratu berri du antzerki arina liburua. Xabin Fernandez, Iñaki Ziz eta saioa Iribarren testu laburrak azaltzen dira beste batzuen tartean, bale? Tantxakak bira dauka A Koruñara. Han eskainiko dute bi emanaldi badakizu plastikos koloreak ez direla inoiz bizi izan, ezta? Lanarekin, maiatzako 22 eta 23an. Eta hori esan da, ba, gaurko musika, karri dau,
1: Arria.
0: Honek edauke seminarixuan kontzertua ekaina 5an iluntzeko 8:00etan eta berjendia animatzen da kontzertura joteko.
1: Hori da.
0: Aurrera.
1: A ber.

0: Bueno, gaurko gaia, 10, ba bueno, dauku iru elkarrizketa, eta bi dauke asko zer ikusirik Federico García Lorcakin eta Oscar Wildekin. Eta hortaz, mintzatuko jaku gaur, gure lagun mina, Oscar Galán. Nahi dozunean elkarrizketa sartu amaia.
1: Oraintxe bertan.
0: Arratsaldeon, Oscar, ongi etorri.
2: Arratsaldeon, guzti hori.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno,
2: se...
1: Bueno, primera, bai, primera. Primera, neo, saiatzen gira, eh?
3: Aste honetan jaiak bergaran.
1: Ah, bai.
0: Aste bukaeran.
1: Aste bukaeran. Bai.
2: Datorrena edo pasatakoa?
0: Ez, datorrena.
1: Ostiralian.
2: Ez, pasatakoa izan da San Isidro Labrador.
3: Bai.
0: Pájaro de mal agüero, no pegues al chiquillo que apareció la cartera, ¿eh? En fin. Bueno, ze dauku gaur, Lorca eta Oscar Wilde, zeo zer dauku horren tartian?
2: Bai, erlazio zuzena daukatelako, modu batean edo bestean, asko pentsako dute, biok ziren homosexualak, esan daiteke bai hori da, hori ez da daukaten erlazio zuzena. A ber, alde batetik, hasiko nahi zaharren adatik, bale?
0: Bai.
2: Oscar Wilde. A ber, Oscar Wilde, bota zuen, bueno, hainbeste esaldi bota zituen, baina badago bat asko gustatzen da eztena, dala ingelesek hiru gauza dituzte euren buruaz arro egoteko. Tea, whiskia eta ni bezalako idazleak. Baina tea indua da, whiskia eskoziarra eta ni irlandarra. Hau morroi izan da bere bizi osoan, izan da, bueno, kontra nibili dena eta endituena antzes lanak bere ikuslegoari burla egiteko, azken finean beriten du noblei buruzko komediak, du nobleak nahiko txu ergel agertzen dien, eta nobleak ziren ordaintzen zutena antzokira sartzeko zarrera. Baino, niri interesatzen jaztenak da, bere azkeneteiko obra bat, zela Salome. Izatez ez zuela idatzi ingelesez, baizik eta frantsesez, gero itzuli zen ingelesera, itzulpenen zuen bere mutilagunezen Lord Alfred Douglas, bale? Eta nork estrenatu zuen, bueno, ofizialki beste batek, baina, bueno, estrenu garrantzitsua izan zen Sara Bernhardt zelako aktore bat.
0: Aktore oso famatua. Bere
2: oso
0: formatua,
2: oso pertsona interesgarria, eta, bueno, gomendatzen dut, ezagutzen ez duena, bere bizitzari buruz irakurtzea, zezen, kriston emakumea. Bueno, hori alde batetik, orain, bestalde, aiongo gara, Lorcara. Lorca, gure buruan daukagu, bueno, Ian Gibson eta beste batzuk esaten dutena, Lorca era el zutela eskertiarra zelako eta marikoia zelako. Markatu, itz, takadu egotatea batik, baina, bueno, holan esan zuten. A ber, baina hori be mito apurtxo del bauka, ze badaude historialariak eta badaude lekukoak ez da dutera, alzele izan familia liskar batetik, familia liskar

0: bosgarren urtean, eta izan zen Buenos Airesen. Zirguri esker daukagu La Casa Bernard Galba, eta zirguri idatzi zion. Eta orain, hamen daukagu erlazio zuzena. Margarito Zirgu ze estrenatu zuen Bartzelonan 1910. Urtean? Salome.
1: Ahí va.
0: Oscar Wilde, Salome. Eta Sara Bernhardteri pasatu zitzaion modu berdin-berdinean izan zen Kriston eskandaloa. Ze, obra barrean dago alako ambiente erotiko oso, oso, oso gogor eta oso zuzen bat, naiz eta estreno aiteko nahiko txu txikitu zuen Oscarrek Wildek bere obra. Izatez, Salome etzen emakumezkoa, baizik eta gizonezkoa. Zegoen hor, erlazio homosexual bat, eta Oscarren Salomea izan leike alako kualitate edo alako berdintasun bat la komedia sin titulorekin, Lorcaren la komedia sin titulorekin. Zer, biak ere hor ezartzen duten euren sentimendu homosexual, euren nahi homosexuala modu argi batean eta publikoari erakusteko. A ber, alde batetik, Oscar Wildek etzuen asmo askorik publikora erakusteko, zeia ordurako zegoen, bueno, kartzelatilak eraka zegoen, Parisen zegoen Sebastian Melmoth ez izena ekin idazten zituen antzeslanak, hasik ja nahiko txukampo zegoen mundu literariotik, eta bestalde Lorcak idatzi zuenean la komedia zen titulo,
1: bai.
0: Idatzi zuen ez aurkezteko, bai, baizik eta bueno, literatura egin zuen. Etxekoan inolako asmorik antzeslan hori bueno, agertokira joateko. Eta hor ikusi dut, bueno, bien arteko erlazio hori biak ere izan ziren momentu batean baztertuta euren gizarte partik, Oscar Wilde borrokatu dutikan hasi zelako Lord Halfer Douglasen aitarekin, el Marqués de Queensberry. Ah, kuriositatea. Queensberryko markesa da boxeo profesional edo boxeo modernoaren arauak jarri zituen lehena.
1: Antxo? Kuriosia. Bai, bai, bai.
0: Nahiko txuka morrista zen, izatez, baina horretaz aparte, hau da, jartzen dituna, ba hori, lehenoko normak, berak eragiten ditu. Eta gero, esan dudan moduan, La Casa Bernarda Alba, zen estrenatu Lorcaren bizitzan, erail zutelako, Lorcaren zutelako getan baseian, eta Margarita Zirgu zegoelako Ego Amerikan jira egiten, eta orduan atrapazion guda, eta zen esan hori, mila bertzen du, erroketa bosgarren urte arte, nik etxe dut, buruz nago esaten, Teatro Colón de Buenos Airesen estrenatu zuela. Ez daukagu argi ere, testu horretan inork eskuizatu bat zuen edo, ezin duguekin, baina, bueno, hor zegoen. Eta gutxik ego.
1: Bueno,
2: oso da.
0: Ez baita guai buruzko inolako galdei badu zuen, edo egoerari, Oscar Wildeen egoerari edo Lorcaren egoerari buruzko ezer, ah, bueno, ba, claro, biak ere egin zuten, bueno, hankasartu bat, Kriston hankasartua, oza, Oscar Wilde alde batetik sartzen da pleito batean, baina ez berari egiten dioterako ezer, baizik eta Lord Halfer Douglasari egiten diotelako, oda, bere aitak, bueno, etxetik kaporatzen du, eta zen da zaten Oscar Wilde, que es sodomita, y presume de ello, Oscar Wilde sartzen da, Kriston epaiketa baten, galduen moduen epaiketa bat, eta bestalde Lorca, Madrien zegoen gerra azten denean, eta denek esaten diote, joan zaitzez berriz ere, edo estatu batuetara, edo joan zaitzez, edo nora, baina ez bueltatu etxera, ze etxean irengo zaituzte. Eta berak erabakitzen dau, etxera joan behar dauela, ba, bere etxean, seguro hau sentitzen zelako, eta bertuan hile egiten dute.
1: Oso ondo, oso ondo.
2: Bueno, historia.
1: Galdera baten bat?
2: Es, oso ondo. Ba, mi esker.
3: Bai.
2: Deluxe.

0: Bueno, hemen sare txapa irratian zuten, hau da, antzerki etxea tabar, eta orain daku plazera, Sara Manzanos, ba, Manzano barkatu, ba, orkesteko. Kusi, bera, Bergarako aktoresa da, Bretxan, protagonistatako bate izan dakua, eta beste lanetan bebai noski, baina, Juan San ikasturtean bukatu zinun, Xixonen esadeko ikasketa. Zein izan zan amaierako lana, Sara?
1: Bueno, ba, arratsaldeon, mila esker, gonbidatzeagatik. Eukinitzuen bi lan, bate teorikua eta bestia praktikua. Teorikoa izan zan antzerkita neurozientziari buruz. Eta, bueno, praktikua, bueno, ulertzen da moduan izan zan, ba, antzes lan bat. Eta, bueno, egin ginuan, las cosas que sé que son verdad, Andrew Bovelena, da, bueno, idazle australiarra, eta, bueno, azkenian deitu zan, las cosas que de verdad importan, ze aldaketa batzuk ginen nituen, eta, bueno, hori izan zan.
0: Bueno. Eta orain zer daukazu, Sara?
1: Bueno, ba, orain maiatzako 30an, Al-Andalusen Lo de Federico.
0: Al-Andalus da, arrasateko elkarte baten ba, aretua, ez?
1: Hori da.
0: Vale. Eta, Javi, ze galdetzeko daukazu, Sarai?
2: Ze hori buruz?
0: Bai. Lo de Federico.
2: Bueno, a ver, nik egon naiz ikusten ze lan daen, eta oso gustora egon naiz. Oso gustora. Baina, bueno, nik ez dut ezer aurreratu, eh?
3: Berak. Ez sin spoilerrena, eh.
2: Horregaitik. Berak esan dezala, bueno, nahi duena. Bai.
0: Eta zer aurreratu laikezu, Sara?
1: Bueno, ba, dala Federico García Lorca, que 1908an izeban konferentzia bati buruz. Eta, bueno, gaia da espainiar zehazka kantak. Eta zelan emakumezko... Zezeon emakumezko ama hoien atzean, zehazka kanta horien bitartez, zer transmititzen zioten, ba, bueno, bere umiei, ez? Textu horretan...
2: Oso polita, sentikorra, eta merezi du ikustea, entzutea behai.
1: Azkenian, bueno, da prosa da, baina Lorkak beti bere hitzetan ba, olerkia daka, ez? Ta, bueno, beti ekiko da hori...
0: Bai, kutxu hori, ez?
1: Kutxu hori.
2: Eta naiz, eta Lorka zaila da, noizan behin, ulertzea,
1: bai.
2: Kaso honetan, ulertzen da oso ondo testua.
0: Eartu?
3: Eta ze ordutan izango da, a ber, aurkeztu ondo, ba... izango da, maiat, zandou hogeta marrian, maiatzen honu hogeta marrian.
0: Ala, bai, hori da zapatua.
3: Hori da. Ze ordutan?
1: Ba, bueno, karteletan da ipintzen dauz aspiretan, baina gitarra joten da benak dauka azterketa bat, Donostin, eta agian, behual ordu erditxo bat atzeratuko dugu, baina hori jungo gara esaten sareetan.
3: Ez dago inungo problema izan, ez tabernia dago,
1: hori da.
3: Gainera zeo zehartzeko bitxarrian.
2: Igual, hasta afaldo igual, bebai.
1: Hori da.
3: Bueno, igual zaspirako zegoiz da afaltzeko, baina, be, tranquil egoteko moduen eta zain gustora, zain egoteko, bebai.
1: Eta bitartian, bebai, hori... bueno, antzes lanan bitartean beha hartu leike zeozer, ardotxo bat, edo politxagoa ikusteko behintza.
3: Osea, que tipo kafe teatro izan.
1: Hori da.
2: Ba, ez que leku oso politxa. Oso politxa.
3: Ez dago egonda, eh?
2: Ez, abeitu. Oso politxa.
0: Ni pani ezagutzen dut.
3: Oso ondo.
2: Txikia?
1: Bai.
3: Bai, baina bueno, hola, ez?
2: Bai.
3: Gustora, gozua. Bai,
2: gozua.
3: Oso ondo. Venga, beste galdera
0: eren bai. Zenba denporera maten dau? Gutxi gora bera.
1: Oso motza da.
0: Motza, laburra.
1: Oso laburra da, bai. Ordu erdira ez da iristen.
0: Bueno,
1: oso laburra da. Bueno.
0: Ez da laburra. Baina,
2: luzatu duzu bizkatxo bat, no? Eta igual, 20 minutu inguru izango
1: dira? Bai, 20 minutu izango dira.
2: Bai.
1: Bai, ze, bueno, azkenian pieza oso laburra da, eta orduan, ba, gure artian, ba, bueno, piano jole batekin nago, eta gitarra jole batekin nago, ba, hitz egin dugu, arnasa emotia tekstu horri, hori egitea isiluniak, oso garrantzitsu bala, bestela geratuko da dana, oso...
3: Es, arnasteko moduan hori, musikakin, ose, musika unzamiak bebeieman.
1: Hori da.
3: Zelako pinta ona.
1: Ai. Musika eta proiektzioak ere bai.
2: Gainera badekizue, lo bueno si berbe...
3: Bai.
0: Bai, argi da, argi da.
1: Dos veces bueno.
3: Eta badago beste nunbaiten egiteko asmorik, ero momentuz... Etxe...
1: Asmoa badago, baina oraindik ez dakate datarik.
3: Baina, bueno, hemendik deia egiten dugu.
1: Bai.
3: Ezta?
1: Bai.
3: Osea, baten batek nahi badau Sararen emanaldi txo politx zoragarri hau nonbaitzen eman, ba, kontaktua, osea, hemen gauzeno, bai Sara, bai Pedro, bai Javi, bai ni.
2: Bai, bai.
3: Komentatu eta kontaktua ematen do.
2: Eta Sara, ez bada beste leku batzuetan aparte, datorren kultzoan, Bergaran be, egingo da.
1: Hori da.
3: Epa, super guai.
1: Hori da.
2: Bai, ez da?
1: Bai, noski. Bai,
3: ikasturtean, osea, urte hontan. Super.
0: Vale.
3: Pues
0: baya,
3: muy bien.
0: Baya, hortikan aparte, exacto, isladan be parte hartzen dozu, ez?
1: Bai.
0: Eta ze itzen dozu hor. Bueno, spoilerrein bari, kontu.
2: Bueno, ya irten da, zera, seminarixuan, agertu da ya kartela, eta agertu da ya sinopsia, eta orduan, zeo zer kontau dezakezu.
3: A be.
1: Bueno, ni naiz Biloba, Elizabeten Biloba, da, bueno, pertsonaia, osea, novelan existitzen esan pertsonai bat naiz, da, bueno, banago eszenan, hitz egiten dut, baina nire lana bat ez beda entzutea. Entzutea eta pixkat ba hori nere besotan ba nere amamak esaten da bena hartzia.
2: Claro, azkenean da zabilo bada lotura bat.
1: Hori da.
2: Lotura bat ba jarraitz historia kontatzeko. Ze amama kontatzen dio bilobari sekretatu zitzaion aurretik,
3: bai,
2: eta hildo horretik badoa historia osoa.
1: Hori da.
2: Eta karo, bera da ba, hori, lotzen duena...
0: Nexo da unión esaten
2: hori da,
0: ero.
2: Bai.
0: Bueno.
2: Eta zel modu zauz?
1: Oso pozik, ze azkenian rol hori, entzule rol hori be, oso garrantzitsua da, eta normalia, bueno, hori, nere esperientzatik hitz egiten dute, ba, ez dut esaten saiesten dogula aktoriok, baina beti, ba igual, linea gutxi dazkagunean, bazaten dugu, jo, ba, nahiko nuke, ba, gixo itzegin, ez? Baina batzutan, entzuten dabenak eszenan, pisu handia dauka. Eta gainera izaten da, pertsona garrantzitsuari fokua emoten dutzen, eta hori beba ikasin biada egiten, eta oso garrantzitsua da.
2: Naiz eta gutxi itzegin. Baina, horretaz aparte, zuk egiten duzuna, nik ikusten dudana bintzate, da, laguntzea emakumei, zebera, bueno, badauka esperientzia gehiago, beste baino, eta orduan berak lortzen dau besteak ba, pertsonaia hartu eta eman.
3: Bai, soporte moduan,
1: hori
2: bai,
1: da.
2: Bai.
3: Ostra, bai, ba, soporti esatia ez da berretxa, eh?
2: Claro.
1: Egon biazara denbora guztian atento, eta batzutan ez zare atento esaten da bena, eta gero nik esan biotena aztu. Eta gero zan eiz, txuri.
3: Bai, oso garrantzitsua da, soporte ona.
2: Laguntzen dau, pilo bate beste hile, laguntzen dau, ze, bueno, bera, lortzen dau hori.
0: Bueno, berriro bueltauko gara lo de Federico Lorca, ¿es? Hori daukula estreinaldia Arrasateko Al-Andaluzko aretoan, maiatzako 30an, 7:30 inguruan, gutxi gora bera.
1: Hori da.
0: Aurat tabernatxua zabali dago, eta jendia oso jatorra da. Vale, galderatxo ba, Sara, zergatik junin biga ikustera lo de Lorca?
1: Bueno, ba, azkenian da, nidakaten ilusio bat, egisa esan.
0: Bueno, horibe.
1: Egisa esan behar dut. Ba, bueno, ba, azkenian nire esperientziatik pentsatzen dotelako, noiz behinka, hitz ederrak entzun behar ditugula.
0: Oh.
3: Ua, txabal.
1: Nik uste dut, ze gare oso ituta beti, ba oso gauza realistak, bueno, a ber, ez dut esaten realista, txarra danik ez, ja. Baina olertuta. Igual negatibo, talako.
0: Olertuta, bai, bai.
1: Eta satarra, bueno. Eta, bueno, bai. Eta ni pentsatzen dut, ba hori, noiz behinka, hitz ederrak, metaforak, entzutia, ba, gure percepzio sistema, gure, bueno, ez dakit.
0: Argi dago, bai. Junin bida, y punto.
3: Zurek eman dator.
1: Ez dakit zela esplika.
3: Pues bai, bai, bueno, ba, just... eta como pixkate arima,
1: arima, hori.
3: Arima y zela
1: da. Hori da. Ay, bai, lastanak.
3: Lai, hori da, lastandu, naiz, arima lastandu.
1: Hori da, naizta dana ez ulertu, azkenian oso tekstu poetikoa da, baina batzutan, igual bebai lagabiaza, ba hori, ba, musika, abotza, irudiak, pixkat, dana naizta ez ulertu, pixkat globalki, ba, behintzate, hori, elikatu.
2: Ba, baina ulertzen da.
1: Bai, bueno.
2: Bai, kanbotik bai, musika esta, esta, ulertzen da, ez da... Lorkaren izkunda hain zaila. Da, bastante erreza eta entzuten da, eta usten bazauzu zuri bidea jarraitu, eta oso ondo.
1: Hori da, ez dago zetan dana ulerturik itz bakoitza eta...
2: Baina berez ulertzen da.
1: Bai.
0: Beste galderatxo bat. Eta pentsau dozu lo de Lorka euskera tzia?
1: Ba, irakasle batek esan zoztan.
3: Batela, eh?
1: Ba, itan izan otzan, buf!
3: Lorka...
1: Bueno.
2: Bai, posible da, ulertzea.
0: Bueno.
2: Euskariatzea Lorka.
3: Neretako, a ber, kontua da, neretako alako lanak zaiak iruditzen jatze, osea, artia jadoia hitzetan orduan. Lan hori baten batek oso aditua inbia dugu, ez?
2: Segun nik, nik egitxe da, zertarako.
3: Ja.
2: Bueno, egia esan zertarako.
0: Ba beste publiko batera heltzeko, adibidez.
2: Baina, erderaz bebe, ailegatzen da jente
0: bai, guztiei, no? Bai, ikusi, komentatzen otzu, zergati gure laguna, Nere Arindabarreta, oindala urte gutxi batzuk, intzaban, La Casa de Bernarda de Alba, pertsonei batzuk hartuta, euskeratu zaben, eta bueno, irten zan lan bat...
2: Baina hori, nik uste hori desberdin jadela.
3: Baina hori da berzino bat.
2: Osa, testuak ez dira, ez dauka zer ikusirik.
3: Hori da.
2: Eta bai...
3: Alako zozen bai.
2: Bai,
3: hori da.
0: Bale, bale. Baina
3: gauza bera euskeratu, baina ez dakit.
0: Ulertu eta.
2: Zuk zelan ikusten duzu, posible dela?
1: Ekaro, nik ikusten dut, Lorkak hainbeste nortasun dauka, eta euskerak bai hainbeste nortasun dauka, zaten dut, posible agian bai, baina izan biako zara oso konsekuentia, eske...
2: Eta gainera, ez da baliagarria izango da, edozein traduzio,
1: claro.
3: Eh? Claro,
2: zelan egiten duzu, hori euskeraz.
3: Itzulten dago sekulako lana.
1: Hori da.
2: Ez galtzeko poesia, hor barruan dagoen poesia.
0: Argi, bai, bai, argi da, argi da.
2: Eta koza... zaila izango ditzateke.
1: Neretzako Lorkak irudi pila bada euska, osea, zuk entzuten duzu neretzako Lorkaren olerki bat eta usaina dauka. Eta dauka usaina, ba hori, Espainiako hori hegoalde hori ta
0: Andaluziakoa.
1: Hori da. Ta claro, zuk euskeratzen duzu ta zein beharko zenuke. Ona ekarri edo euskera... Bueno,
0: erronka, mundua...
1: Ja, bai.
2: Bueno, baina, horrek igual... Norrek egingo du traduzio hori, nork.
3: Claro, idea.
1: Ja.
2: Jakitun bat.
0: Noski.
3: Euskaltzaindiakine.
2: Edo bertxolari batek, ez dakit, ez dakit.
0: Bueno, sorte hon.
1: Bai, esker.
0: Eskerrik asko etortzagatik.
1: Zuei.
0: Denporia beti bezala hemen...
3: Bueno, gero tartxo bat bandin badauko igual sartzen du berri.
2: Bai, hori da.
1: Mm-hmm.
2: Ez Juan, eh?
1: Eso es, ni hemen.
0: Bueno, hoy música purtxo ba, mesedes.
3: Guazen.
0: Es que...

0: Bueno, oin dauku elkarrizketatxo bat, Ana Bajo, bera da Kokoxako antzerki taldeko zuzendaria, baina gaixoi jarri jaku eta ezingo zabala etorri zuzenean, eta gaur goizian jabita biok, ba, elkarrizketatxo bat graba oin dotzau. Nahi dozunean, Amaia, bale?
1: Bueno, ba, hemen gare Ana Bajokin, ongi etorri Ana, eskerrik asko.
2: Kaixo, eskerrik asko zuei.
1: Bueno, bera da Kokoxa antzerki taldeko zuzendaria, ero partaidea esango dugu.
2: Bai.
3: Oso ezaguna bergaran, esan behar
2: bai.
1: Se, hori bera egizu.
2: Ez dut uste, ya nago fuera de onda.
1: Keba. Bueno, hasiko gara galderakin, Ana.
2: Vale.
1: Lehenengoa, gu, 150, kale antzerkia bedalkarre sustatutakoa, eta honen ondoren, zer daukazue?
2: Bueno, bai, lehen da bizi esateko, azkenengo proiektu honetan, zuzendaritzako lanak ez nagola egiten. Osa, bai, azkenengo proiektua eta gero, ba, naukago guapiskatxo bat nire bai, antzesteko. Beti, ba, azkenean zaren atzian, gidatzen eta asko gustatzen jaten gauza bada, baina proiektu honetarako nenean beste pausu bat ematia, ez? Piskatxo bat sentitzea hori, holtza gainean sentitzen dana, ba, sentitzeko horrekin. Orduan, bai, autogestioen auga taldekoak, eta bueno, ba, hori, aldaketa horrek de bai, ba, bai, bai, dauka zer ikusixea gero bai lan prozesuan. Osaz, dagonean baten bat zuzentzen, egisera zailagoa izaten dara batzutan bidia hartzia, ez? Eta azkenengo proiektua, ba, bastante urra hundieta moduan sartu gara, ez? Azkenean nahi dugu berbaitxe, ba, eriotzarena, beste hainbat kontzeptu potoluetaz, eta ba, ez dugu kontrolatzen ez gaia, ez dugu kontrolatzen bez dramaturgia aldetik, orduan, karo, ba, ikusi ga pixka galduta hori bideratzeko. Antzeslanan estena guztia dauzkagu lotuta. Izango ziren 7-8 estena, eta doko gutxi gora bera estena bakoitzean zertaz hitz egingo dugun erabakita, ez? Baina gero, hor egon da gatazka handi bat, horrean pixkatxoa katia oin jau proiektua. Eta oindala gutxi elkartu ginen taldia, eta bueno, ba, bakoitza bere ikuspuntua dirazi zeban, eta ba, ikusi ginoan hori katiota genela. Orduan behar ginoan pixkat norabidea aldatu, eta erabaki ginoan ba, oingoz proiektua alde batera utzi, ez guztiz utzi, baizik eta alde batera utzi, oin arnastu pixkat, ze uda datorre eta nahi duguna da ba, loratu moduan, ez gelditu pixkat katiota, eta gero ja, urrialdian berriz hartzea proiektua, ba, pixkatxo bat berrituta gube bai, ez? Eta, bueno, ba, hori da pixkatxo bat oin garetokian.
1: bueno. Baina, onaino heltzeko ukidozue sormen prozesu bat luzia eta esan
2: bai,
1: duzuna, ez? Eta bai, gorra, eta...
2: Baina, claro, bai, baina gero dinamika aldatu da, ez, azkenean lehen, ba, ni azkenean zuzendari lanak itxena banean, ba, bueno, ba, dinamizatzeko momentu hortan, ba, beste erabaten gende, baina on ja nola autogestionatzeko era hori berria danez, ba, gube bai sentiduga, niretako izan da asko bai denbora falta, azkenean, elkartzea taldia, bakarrik astean behin, ordu eta erdi, ez dut zumaten denbora gauza hondirik egiteko, orduan, netako bai izan da hori, ez? Igual denbora aldetik. Eta bai, eta ezagik, bueno, gero bakoitza zokan bere iritzi eta bere sentimendua, ez? Eta sensazioa. Eta orduan eduki ginuan aukera bai hitz egiteko itsaso eta hontauneko itsaso.
1: Bai, itsaso eskarate, bai.
2: Bai, itsasukin eta ba bera super eskuzabal, ba bera proposa uzkun eta bai txontxongioekin ba zerbait eta lagasuzkun bere txontxongio bat lan egiteko eta ontzen nola la dugu gure proiektua pizka talde batera hasiga ba tonteatzen pizka txontxongioen munduarekin. Eta, ba, bueno, ba, netako horrek adibidez asko motibo dut aldiai, ez? Gauza berri bada, eta haize fresko bat moduan hartu dau.
1: Osondo. Bueno, gaia, ze gai nahi dozue jorratzi esan dozu, eriotza, ero...
2: Bai, eriotzari buruz genen hitz egiten eriotza, baina, oza, zehazki suizidiari zuzenduta.
1: Vale.
2: Ze eriotza naturala da gauza bat, eta gero erabakitako eriotza ba, da guztiz desberdina, ez?
1: Vale.
2: Gizartean dokoguna eraso haundi bada, eta ez da adierazten, ez da ez dago ikusgai eta dago tabu bat moduan eta da ba gizarteak daukan arazorik handienetariko bat, ez? Eta gero eta jende gazte gehiago egiten dau bere buruaz beste eta bueno, ba pentsatzen dugu dala hausnarketa polit bat izango litzakela.
1: Konforme. Orduan ulertzen dut lantaldearen sasoia oso ona daukazuela, naiz eta eztabaidak eta izan, baina bueno, sasoia martxan asterokua jarraitzen dozu, ondo, ez?
2: Bai, bai, bai, astero elkartu, bueno, niatzu ez nintzen gerturatu, ze gaixirinago, baina bai, elkartzen gara, eta gero hori, lehen komenta dutena, ez, bakoitzak bere iritsi izan zabanean, ba, dibidez nire azpiazuk, berak komenta usan, berak ikusten zabala garrantzitsuen azala taldearen zaintza. Eta danok egin joan bat horrekin, ez, azkenean, taldea zaintzea da garrantzitsuena, ze kokoxeaz izan amalago partaidekin eta ontsen bertan gare bost. Orduan, klaro, inbiar duguna gure arteko ba, zaintza bat mantentzeko eta egoteko motibatuta eta konfiantza guztiarekin, ez? Orduan, bai, bai, taldearen osasuna oso garrantzitsua da ba aurrera taratzeko proiektu bat.
1: Ja, ja, ja, ulertuta. Aizu, laguntza ekonomiko hori jasotzen dozu, ero beste laguntza mota?
2: Ba, behitu, guk 150 ginoan, antzestu ginoan deban, eta gero antzestu ginoan bebai azpitziko jaialdi baten, bai. Eta hortik diru laguntza potente bat jaso ginoan, ez? Gero ez dugu gazta ondirik. Eta gaur goizian jaso dut bebai koldo leizaldeko gutuna, ze parte hartu dugu lehiaketan, eta irabazle
1: zuten gara. Ole, bai, zorionak.
2: Eskerrik asko, bai, kriston posa hartut, eta bueno, ba, azkenean badira, ba, euro batzuk lagungarrixa dira, ba, dozer gauza dala, eta bidiratzeko gero godokuguna laguntza ondia da, ba, dokogula espazio bat elkartzeko. Eta hori, ba, da, da ba, hori zabaloteniko aretoan gare ensaiatzen, eta, ba, kriston sortia da hori ukitzea, bai.
1: Kostea naiz. Bueno, orduan, ez dakite estreinatzeko datarik eukiko zuen, ero ondioka zine die.
2: Espektatibako saltuak ziren, ze zeukun asmoa martxontan, pasada martxoan esprenatzeko, baina ez da posible izan. Nire ustez oso garantitxe daukitzea esku artean gidoi bat. Osa, gidoi bat ez baldin badaukazu oso zaila da, pertsona bat sortzia, bueno, aldugu gidoi gabe bai, baina entako, aber, aldugun uda eta gero hartu gidoi bat idatzi, eta gero horri eman bizitza eta forma.
1: Konforme. Osea, ez dago preixarik.
2: Prisa gabe, ezke gero azkenean gu guretako egiten dugu, ez daukugu claro, inor gainean, ez daukugu ikasturte bukaera bat, non nahi dugu gure mostra bat erakutsi lehen bai zanola, ez? Oin ez daukugu presin hori, egisa da presinua zeukitzi haitzen dabena da bai gehiagin lusatzea egualden boran, ez? Nere ustez, baina bueno,
1: bueno, bai. Bat eta bestia. Bueno, bukatzeko, bai. Ana, bai beste zer bai. Nahi dozu gehitzia, ero...
2: Ba, prinsipioz ez, gora antzerkia, eta bai, eta eskerrik asko zuek espazio hau ematearren, ze gia da jokizto lan egiten duzuela, eta ba, nahi dugula, ba, hori dugula gugaguria bai sortzeko, eta plazaratzeko zaskenean horrek ez, erakustea lanak ematen dutzu bizitza.
1: Argi da. Bueno, mila esker.
2: Zuei.
1: Bai. Eta osatu.
2: Eskerrik asko bezarkada bat, bai, mi eskerrik asko.
1: Agur, agur.

0: Bueno, ba, hemen jarraitzen dau. Oin dauko elkarrizketatxo ba, Maria Jugalde, Ane Alberdi eta Laida Akizukin, ekainan zazpixan, seminarixoan, estreinatuko dabe, erraldoi bereko ja. Hau da, ipuin bat, Oscar Wilderena eta berzea kontatzen dozkuen. Bale? Aurrera, Maia.
1: Kaixo, hemen gare, Maria Jugalde, Ane Alberdi eta Laida Akizukin, ongi etorri iruroi.
2: Eskerrik asko.
1: Ekaina zazpian, igandea, estreinatuko duzue erraldoi berekoia. Oscar Wilderena, zein da argumentua?
3: Bueno, ba, azkenian bulinan inguruan itzen dau bastante berba. Aukeratu hau ze gaur egun bulina asko ikusten dau, naiz eta lehen be ikustezan gaur egun asko dago bulina eta usten dau hau rekalkatzia eta umiengan eta ezain umiengan hau ba ikustaraztia garrantzitsua dela.
4: Bai, azkenean 19. mendian dago kokatuta musikala eta ba islatzen dau ba nola ikusten zan ez, azkenean, ba, orduan be bulina zegoela eta beti anik egondan gauzat izan dela, eta ondio be pos, egoten jarraitzen daren gauzat. Eta ba, orduan, da azkenean musikal bat hori izlatzen daren eta ba, umiei olako egoerak ba, erakusten dutzena. Eta ba, geixen bat horren inguruan doia.
2: Bai, bueno, historizia benetan, ba, doia hori erraldo jit, ba, mutiko bat txikitxan, ba, desberdina zala, bestiengan desberdina ze oso ondisa zan, ja, txikitxan. Bai? Orduan, ba, eurak esan dabeen moduan, ba, bulina itxezotzen, eta bera alegin guztiak itxen zeban ba, bestiak onartzeko, baina ez zeban lortu, orduan, aizla uin zan, bere gazteluan, eta hanbizi izan zan urte asko, eta urtiak pasatu zienian, beste ume batzuk, noski, porque ba, ez da bezaten zenbat urte pasatzen dien, baina, bueno, urte asko pasatzen dia, beraia heldua da, eta beti bakarrik bizi izan da, baina gorroto horrekin, umien gain gorroto horrekin, ze asko sufridu zebalako berak, ez? Orduan, pasatzen dianian urtiak, ba, bueno, ba, beste ume batzuk nahi dabe jolastia bere gazteluko jardinean, eta berak ez dotze nahi lagatzia, porque gorrotua dotze umiei. Eta horra agertzen dira edare hiru elementuak. Hiru elementuak honek eurak itzen dabe, ez? Hiru elementuak. Zu zara,
3: ni naiz elurra.
2: Elurra.
4: Ni naiz aizia.
2: Eta gero dago beste bat itzen dabena, Jone June Alberdi itzen da
4: txingorra,
2: bai? Eta honek die pixkat imaginarioak, ez?
4: Bai.
2: Eta orduan honek saiatzen die konbentzitzen erraldoiari, ba, gaurko umiak ja ez diela lenguak bezala, ez? Eta, bueno, ba, lagatzeko jolasten, berse oso lorategi politxa daukal, eta ez dakizar. Eta gero, agertzen da bukaera aldera, beste pertsonai bat, dala beste ume bat, elbarritua, zila errodeazin doiana, eta oso integratuta, ez da? Ja, umien artian, umiekin jolasten, eta orduan, erraldoiak hori ikusten da benian, eurak saltzen dotze, ba, ikusten dozu, gaurko umiak ezberdina dia, ez dia lehen bezalakoak.
1: Bale, astu egin jatezatia, claro, hiru pertsona honek nondik handatoste? Ba, datoste Bergarako musika eta dantza eskolatik, ez?
2: Bai.
1: Barkatu, astu itxegatik. Bueno, zergatik aukeratu dozuela nao?
2: Bueno, bamekin batera, o bamekin egin dugu Amelinen musikala, eta musika egilea Inigo Casali, askotan esatezozkun jo, ba, nahiko neban nik zozer musika eskola, musika eta dantza eskolarekin itxia. Eta daukat musikalau eindakua udaleku batuetarako einda zeuan, eta gustauko jaten ba, zuekin zozer itxia. Hori aurreko urtean, Irunen egin zan bebai, beti inda erderaz, lehen aldizia izango da, euskera. Estreno absolute euskeraz. Eta orduan, lehen inzan erderaz, eta oindala urte bete Irunen inzan, eta, bueno, pixka galduta zenbiltzen zerian trajien inguruakin, eta, bueno, eta orduan eskatu zotzen laguntza Bameri. Ze Bamek zelan lanain jaseuan Inigo Casalirekin, ba, berak emonzotzen Bamenen izena. Eta orduan, Bamek gestionatu zeban traje guztiak eta, bueno, hainbat gauza atretzokuak.
1: Vale.
2: Orduan, ba, beraz nahi zeban, zozaritxea gurekin eta guk ikusten ginuan aukera zeuala handik ekartzeko trajiak eta holan. Eta, bueno, ba, azkenian, ba, BAM eta musika eskoleren arteko elkarlan bat izango da. Eta ekarri dugu handik traje guztiak eta, bueno, ba, behintzate sati bat egin da, ez?
1: Bueno, ez da gutxi.
2: Eta hori da, bai.
1: Aizu, eta nortzuk hartuko dute parte?
4: Hartuko gabe parte hiru abez batzek. Diela Hasiberrien abez batza musika eskolakua aurren abez batza eta Antzuolako abez batza batek. Eta gero kantu ikasliak gala beste zazpi pertsona, izango gala gaina gaztien artean nagusienak gu izango eta gero egongo daia erraldoian papela itzen dabena dela ja ba esain gaztia. Baina bai, osea berak enduta beste danok ba geixenez guk 17 euskou. Ba geixenez 17 urtekoak.
1: Oso ondo. Osea nahi esatean, eh?
3: Sorry, ba, Laidak esan da bena. June Alberdik Laida Pela. Gero, Erraldoi Gaztian Papela ingo dabe Paule Arrizabalagak eta Jorak.
2: Mendizabal.
3: Jora Mendizabalek. Eta gero, ba, Abez Batzako Umiak. Eta, bueno, gero Erraldoi Nausixana Raulek itxen da.
1: Awesome.
2: Raul Casales.
1: Vale, aurrera. Eta nori zuzenduta doia Erraldoi Berekoia?
3: Ba, Erraldoi Berekoia doia ba, familixei zuzenduta, ba. Bai, abez batzan daren umien gurasoan aiarre, ba. Eta guztendu dala, ba, familixan ikusteko musikal bat. Eta, bueno, ba, nahi daben mundu dan aldajun ikustera. Asi que egon bidauta sarete danok.
5: Estupendamente.
1: Vale, eta inguruko herritan izango da aukera ikusteko?
2: Bueno, bagabiz, baina ondo ezin dugu esan, ez errez. Ez zabali dago eta izatekotan ja uda hostian izango zan. Zabakizu ja maiatzean garela eta, bueno,
1: hemen
2: umiekin lana itzen dozunean, ba hor bukatzen da, hor dago muga, ez? Baina, bueno.
1: Baina asmua bai, ez?
2: Bai, asmua... Pentsatzen dugu baietz.
1: Atzol, algeta...
2: Hainbeste lan inda gero, ez da? Etekin etara bihotzau. Eta gainera eurentzat lehen protagonista izango da, ez da?
3: Bai.
2: Eta, bueno, ba, politxe izango da ikustia zelako talentua dauken, daukun herrixan, gaztien artian be bai, eta, bueno, eta zelako lan egin da ben, baitxa.
1: Zu, Javi, galdera bat emanen.
5: Bai, nik era, a ber, zuek, begiatu duzue, ikusi duzue olako bulinean eskolan?
3: Bai, oza, antzematen da. Askotan, naiz eta ez zigarria inbeste, nik usten dut, naiz eta gestu minimuak aldo eskuelan mina asko itxera eruan, eta azkenian horrek guri asko aldatzen noskuta, eta ez ikuspegi aldetik bakarrik, naiz eta oza, sentimenduak bebai asko aldatzen noskue. Eta alga aldatu, oza, gure pertsonalitatea aldo aldatu. Azkenian beste batzuk esaten dabena gaitxik edo itxen dabena gaitxik.
4: Ba, nik uste azkenian bulina beti esistu dudala, nahiz eta bulin hitza ez erabili. Beti egon dala, ez, ba, azkenian, ba, nahiz eta bulina izena ipini arte, ba, beti egon diela ba, bulin bezala identifikau aldien jarrerak. Eta oin bai hasi dala geixa hau horren kontrako ez ba protokoloak eta zabaltzen, baina horrek azkenian ez daukentzen ondio bulina egotiak eta bai da azkenian ba jente askoi azkenian afektatzen dotzan gauza bat eta geixen bat gaztien artean eta horregaitzik nik uste dala importantia, ez? Ba honei ba bisibilitatea emotia.
5: Eta jarrera uste duzu aldatzen ari dela?
4: Bueno,
5: orokorrian.
4: Osea, orokorrian lenguakin konparatuta nik uste baietz azkenean ba geixa dagolako normalizatzen, ez? Ba danok gala desberdinak, danun artian, eta bakoitza dauzkala bere gauzak, baina nik uste ondio jarraitzen da bela egoten.
3: Bai, guztizadoz. Bai, igual pauzu txikixetan, eta poliki-poliki, baina, bai, nik uste lortuko gula pixkat, hortik, irtetzia. Ez guztiz, baina, pixkanaka.
1: Bueno, bueno. A ver, lortzen dugun danon artian, bale? Bueno, eskerrik asko iruroi etortzagatik. Eta sorte hon.
2: Mila esker. Eta gonbidauta dago, herri osua, eta beste herri batzutatik nahi bozu etorri, ba, baitxa.
1: Eta sarrera salgai da este ja, ero?
2: Doain izango dia, azkenian. Osake, bai.
1: Azkare bilibik da, gonbidapen hartzeko,
2: eh? Hori da.
1: Mamia esker iruroi, eh?
2: Vale, esker kasko zuei.

0: Venga, bokatuko zarakin hemen daukagula zuzenian eta probetxau ingo dugu azkenengo hiru minutu horiek. Sara, zuretzat.
1: Ba, bueno, egon eiz pentsatzen ze esan, teneretzako, bueno, egokiena, pentsau dala. Ba, bueno, lo de Federico, ikustera basatoste, antzokira sartzen zareten une horretan, gustoko jaten sinistia, zuek magiak existitzen dabela. Eta modu honetan ea Lorcaren duende hori lortzen dugun bai ateratzea, bai eszenatokian barruan gaudenak eta bai publikoan darenak izan be bata bestearen beharra daukagu antzerkiaren magia sortzeko.
2: Wow. Oso ondo. Neri galderatxo bat geratu ja, bakatu. Esan dozu piano eta gitarraren laguntza arnasa emateko Lorcaren testuari nola izan da lankidetza hori?
1: Ba, bueno, egon gara bata bakoitza bere gauzekin, lanak, bueno, pixkate zaila eukidugu, ba, bueno, elkartzia.
2: Vale.
1: Baina behintzat nik esan behar dut oso elkarlan ona izan dela. Oso
2: bueno,
1: ona.
2: Bueno, bueno. Javi, zu zeo zer ikusi dozu hortaz, ero ez? Ero bueno, bakarri
3: ja, saran... bizeatzen dago ikustia. Bueno. Bai, bai, benetan, esan, osea, ensaiotan, niretako esan zira oso sensiblea, oso, oso testos politxa eta gainera okay, zara, artista bada.
1: Bueno,
3: eta,
1: ondioka.
3: Eta oso, oso gustora joango naiz ikustera.
2: Bueno, estou astu behar dala maietzako geta, amar, zapatua arrasateko, Al-Andaluzko aretoan. Aha. Tabernabe badago. Sarrera zenbatekoa da?
1: Ba, momentuz... Ezer, ezer.
2: Ez, osea, doain beba.
1: Doain, jun eta entzun.
2: Jun sartu.
1: Ta.
2: Kutsu hori, magia hori.
1: Hori da.
3: Zara, eta zer da, espektakulo bat hasi bakarra, edo dago aste baten barruan, edo zeo zer gehiago da egiten dute hor?
1: Ba, orain hasiko da aste kulturala, bertan, baina neria ez da aste kultural horren barruan.
3: Ja.
1: Da aste bete ostian.
2: Vale.
3: Eta ze, beste galdetxo, izan duzu arazoak ara joateko eta baietz esan zuten?
1: Bai, bai, Juan proposatu eta baiezkoa.
0: Betxu, oso, esku zabala.
1: Oso.
3: Eta ez izun galdetu, zate bat dareko zen olako aurra zen, bai. Edo zela zer iburu zen.
1: Bai, baina, bueno, zazuzten, bai, gutxi gora bera ze izango zan, ni, bueno, esanotzen, baina ez zuten ipini inolako trabarik.
0: Bueno, ba, agurre esan behar doa izu, bosika pizkatekin, arria, bosika pizkatekin.
2: Mila esker, Sara?
1: Zuei.
2: Ta sorte hon.
3: Eskerrik asko.
0: Mila esker, venga.

0: Zurea falta.
1: A ver, orain bai. Epa.
0: Bai, oso mokeko.
1: Zer moduz?
0: Bueno, espaldiko partez, hemen.
1: Espaldiko.
0: Musika pixka gizu.
1: Bai, barkatu hortz. Epa.
0: Kontrolatuta, ez?
1: Bai. Kontrol pean dena.
0: Kontrol maian.
1: Bai.
0: Gaur, bueno, ongietorriak entzule gaiztoak. Bilabete ostean.
1: Bilabete.
0: Justu ebakuntza egin ziateretik.
1: Bai, zure ezintasuna sumatu dugu. Eta
0: badakizu, badakizu zer dan 40 pikokoa izatea. Iaia boomerra.
1: Bazinen leno ere.
0: Boomeran jun eta torri, boomeran bezala.
1: Biti izan zara boomer pixat.
0: Ba, badakizu zer dakar, adin kontua gora dijoa, ebakuntzak ere bai. Zenbat ziren ez ebakuntzak ia urteak bezala.
1: Mendekan gutxi gora jarri berko dugu ascensore bat edo hemen, ez?
0: Eskatu behar ditzu, eh? Bila betez egon naiz etorri gabe, makuluekin eta bar, eta zuek gazteek.
1: Takataka bat egarriko
0: ez dezute, ba. Nirra txajirik.
1: Oso liatu da ibi, oso lanpetu da ibi.
0: Bronka botatzean ator.
1: Bueno.
0: Guraso bezala.
1: Estau de lanean. Beste lan egiten du.
0: Enago ejerciendo. Guraso bai, o sea.
1: Bueno,
0: ze moduz, keko?
1: Ongi. Egia san atope, guain udara saioa eta sasoia bultatu zaigu, ez? Ja, denbora libukaera ere erizten ari da. Ez zentu guztietan, ez bakarrik irratian.
0: Ez da nira dinagatik, ez?
1: Ez. Bezazitek, millon.
2: Kapaza. La Libre Se Queda es la campaña de microfinanciación, vamos, de crowdfunding, organizada para que el Centro Social Autogestionado y Librería Asociativa La Libre, que se encuentra en la Rambla de Sotileza número 1 desde hace ya 15 años.
1: Peñerongi egia san. Bai, lanpetuta.
0: Tan zerbe.
1: Ni... Baina, gero... Ah, bai, denetarik.
0: Parrandalan, izen hona da, agentzia kolokazioa.
1: Parrandalan, bai.
0: De kolokazioa, bizantzita.
1: De kolokazioa, biak, liberean.
0: Parrandetalan.
1: Ta zu?
0: Pues hori, ni inaktibo, total. Inaktibo fizikoki. Espiritualki...
1: Bai, eh? Zer ikusi duzu?
0: Pletorikua.
1: Bai, eh?
0: Bai. Zer ikusi duzu? Behitu, bilabete hauetan, oposizio batean ganditu ditut bi fase adibidez.
1: Epa.
0: Zer de fase, atxar.
1: Desfase.
0: Bi fase gaindituta.
1: Desfase lunar.
0: Bai?
1: Gino.
0: Behitu, que desfase lunar tengo aquí,
1: txar. Ostia.
0: Eta behitu, horri esker, gaur, goizean, egindet, bebi, euskarazko bebirako, proba.
1: Bebilla, egin dezu, eh?
0: Bebilla.
1: Bai. Eta zemuz funda bebilla.
0: Ah, oso ondo. Ikuste gainditu detela, eta astelenean esango jatera. Tori, badaukazu bebi. Bebi bat.
1: Bebi,
0: titulo bat delako. Bebi bat.
1: Horret toka beber. Bebiste, bebi.
0: Bebi, claro, bebi. Orain edaten nahi naitzena, esatuko dio, bai, eske ja bebi, ja bebi. Oste gunean bebi. Astelenean, he bebido, ez. Beberé.
1: Bueno, a ver, aterako, bueno. Behartuko dizuten, gaztelerako bebi ateratzea.
0: Vale. pues baito, azkenean, txiribuelta maravilloso baten ondorioz, inditu deten lako fase horiek, ez neukan euskarazko profilarik, eta orduan, ba daitu ziaten, bueno, ba, egin barezu proba, IBAPEM, Donostin, San Bartolome kalean, hor baitare konziliazioak egiten dira.
1: Bai.
0: Han, justo langabezean geratu nintzanean, han egin nuen konziliazioa enpresarekin. Leku berean.
1: Oportunidadeak ematen dira.
0: Leku magikoa niretzako, tio.
1: Eta profiterol lak...
0: Profiterol.
1: Beronekin egia esan.
0: Ba, nahi gabe, agian aterako de bebia, berez, nagoizko altegian, ze bat ateratzeko. Egin genuen duela, eta erdi, bai, proba bat, zuzade zebi.
1: Ze proba, bikoizketa proba.
0: Zebi, zebi.
1: Zebila.
0: Zelan, ze zabiltzan, zertan.
1: Zebilan nago.
0: Zebilan, ole!
1: Ole!
0: Ni ze guan.
1: Ze guan entzade.
0: Eta guan, oie guan.
1: Esaldiatei, bueno, aurrekoan esantzen ida, baina badakit. Gure taldeak egin dugu ni ere euskaltegin dago zebi ateratzen, esan duzun bezala, eta egin dugu bikoizketa, ariketa bat, bideo bat egin dugu, gure kasuan egin dugu la señoras de oro, no, las chicas de oro. Ez da nere garaiko ordu, nik ez duen ezagutzen. Ba, ez, las chicas de oro.
0: Zara chico de oro, eh.
1: Bai, bai, banaiz, badakit, badakit, biraz el mikrofonio.
0: Ikea, betarrekoa.
1: Bai, ari zara komparatzen.
0: Alajak eta pitxiak azkazu.
1: Bai, zapateroren.
0: A tu zapato, zapatero.
1: A tu zapato. Eta zuko aurkezu duzu, zure taldeak zerrena egin du, horreko nahi patu zen idan, ze bideo, ze bikoizketa...
0: La vida de Brianeko pasarte bat.
1: Bai, bai, bai. Ez da oso originala, Kafra.
0: Pasarte hau...
1: Oso erabilia dago.
0: Zehazki, pasarte hau ez du inork aukeratu. Hori esan digute.
1: Bueno.
0: Eta irabaziko dugu, sentitzen... Ezke, gu dauzkagu hemen gaur gonbidatu, ari flipatzen nahi diela, gurekin... ze, claro, euskaltegi beran gaude. Berak maila bat gehiago, ni maila bat gutxiago. Bera dago maila nola da?
1: Proficiency edo euskarazko
0: da, excelencia.
1: Hori da. Well, proficiency. Profite profite.
0: No da proficiency.
1: Proficiency, inglesa ko proficiency. Zurea da advance. Zurea bebida.
0: Dik, ze bat da ez aquí.
1: First.
0: Vale, vale. Bueno, azkenean, karo, egite dute, euskaltegian aekan, bikoizketa txapelketa bat. Doblaje, de audio, hartzen duzu bideo bat, eta zu, bere gainean, asmatu barrezu gidoi bat, eta hola, eta orduan, lehiakideak gara. Zereno, guztion artean, lehiatzen zan, baina orain, erabaki dute, ba, bebi edo hortikazpikoak maila bat dela, eta beste maila bat dela, zebat a zebi. Hau da, gu, zebat, gea, gu, maila gutxien daukatenak. Hizkuntzaz, baina...
1: Baina, kreatibidadea...
0: Bikozketaz, flipatuko duzu.
1: Bueno.
0: Kaixo, bozen hoz.
1: Zure taldea, kriston zortea dauka, zintzirikeko kide bat duela taldean.
0: Bueno, tira, hemen flipatzen nahi dien bi pertsona hauek, aurkezten bai jugu bintzat. Kandia jakiteko, zein de Montre Bongo dan? Zintzuk izan.
1: Zintzuk ekarritu ze haueko hainguan. Zein dago eskutatuta hemen.
0: Hoi da, hoi da.
3: Koldo eta baluz.
0: Jugia urrutira jungara, eta gerturare bai. Ze, bueno, bakoitza etortzen da munduko punta, bueno, leku batetik, Europarrak, Europa-Europetik, eta euskalduna dia. Berez, kontestua da, irratxa jo, asmoa genaukala egitea, korrika zenian, eta euskara, eta
1: bai.
0: Baina, bueno, gurekin dakagu, Jako...
3: Kaixo...
0: Txau, ez, nola esaten
3: txau.
0: Da? Txau. Eta Matxin, nola esaten da...
3: Dobri vietxur, Shizkin, Gabon guzti.
0: Profizistiz...
3: Dobri vietxur, Shizkin.
0: Dobri vietxur, feiztiz. Bueno, gero era gutxin.
3: Gero nahi zaterako zu... Bebi... Poloniako... Bebi vodka.
0: Egia da, Polonian egun nintzen, eta boza ematen zigut ere, egia. Tira la
3: boca. Urik ez la boca.
0: Gero, bi pertsona hauekin, aritzeko denbora izango dugu, luze, eta zabal. Gure aurkezpena hau ondoren, ja
1: bai.
0: Bukatutak eman dezakegu...
1: Bai, nik uste dut egin dugula pixka batez, bilabeteko repaso azkar batez.
0: Bai. Bebikia baiteko, esan, bebi?
1: Bebi,
0: jodia
1: bebi
0: bilabeteko.
1: Gusten
0: den bebi leko guztietan, jode.
1: Esan beharra dago, orengoz, galetzen didazu zintzilikatua, dala gure talde bat propioa, irratikideena. Galetzen didazu neri, ea ongi dagoen idatzi da testuren bat.
0: Noski
1: ina zu bi alde.
0: Zu excelencia daukazu?
1: Bai. Ni ke zutore indikan irabazi,
0: titulua. Bueno, pues lan egin pixka eta zuzentze...
1: Zuzenketetan, bai, ez?
0: Zure, hitz bat erabiltze zu super... Zain,
1: maixuki.
0: Demasa.
1: Demasa, minon hori izaten dute Bergaran.
0: Hori oso ikon. Maixuki.
1: Demasa madre.
0: Mola maixuki.
1: Maixuki.
0: Maixuki da izmai.
1: Maixuki da nire txakun.
0: Oso, ondo. Bueno, ba, lagunok, ba, ja bukatuko dugu arkezpen... Ikusten ari zarete, ez? Zerako saioa da nau, berez, kezkatu gabe, ez kezkatu.
3: Oso, ondo.
1: Lasai.
3: Asmorik,
0: eh? Aske egon, suelto egon, puzkerra botan ari baizute. Lasai asko.
1: Ezin dugu ere aso eskatu, ostion beroa egiten du hemen.
0: Dai, lehioak ireki ditugu, entzule. Berez, bitu. Entzuten baizute, bitu. Entzunen, txakurrak, jirafa bat, eta bar, entzungo ez, papelera. Berez, entzuten baizute alako zaratak lasai egon, da? Gure irratsaioaren FX.
1: Bai, bai, kosmogonia propioa.
0: Efecto...
4: Kalean bezala.
0: Hoi da, hoi da.
1: Hori da, zuzenekoa.
0: Bai, eta bueno, lagunok, honea torri gara, nola esaten zuen Paco Umbral. He venido a hablar de mi libro, etorri gara hitz egitera gure kontzertuaz. Zintzilik irratiak, larumat honetarako antolatu du kontzertu, sekulako kontzertua, bi talde txarrekin, ni esen aretoan.
1: Bai.
0: Zera, zetalde dien.
1: Perlata.
0: Sintonia jitzibizko, bai. Perlata.
1: Eta?
0: Perlata gaztizetik. Bateri jolea. Txerra Bolinaga, mitikoa da, Rip taldeko bateri jolea.
1: Ostras.
0: Rip mitiko, largoiko, talde puntia.
1: Bizirik dagoen bakarrenerako, ez, bai.
0: Pues ez dakit.
1: Agian bakarra da.
0: Abeslaria mago mailzan, Jule ere bai, agian bai, ez dakit. Eta gero, egongo da baita ere beste talde bat, Bizkaitikan, Lukiek, Belakoko gitarjolea, Josu Simon.
1: Mungiatik,
0: bere proiektua. Eta beraz, baskatu diegu talde hauei, por certo, sarrera, izango da, larun bat ontan, bueno, sarrera azkazute Arkaitza eta Landare Tabernan. Bihar ostiral arte. Larun batan bertan, takillan izango ezute, eskudirutan.
1: Txartelarik ez.
0: Eta, tira, ba, Perlata taldeak bidali dugu mezutxo bat. Jende animatzeko, etortzeko, eta ber, 12 € istrindia, zerbeza 2 €. Osa, zene dago ez zute.
1: Goxo.
4: Ez zin hobe.
0: Oia. Ba, irutzen bazaizue, jarriko dugu Perlataren mezua,
1: bai.
0: Eta zea bestia aurkezten diguten.
1: Aurrea.
0: Apa laguna, venga.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizain mugikorrera!
1: A ver...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternativo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare, be sarrera lo...

Are? Gaur egun Maialen ane jaio eta txerrak osatzen du trintxera kuirpunkau, inoren lurraldekoak norabide bila abesten du eta holan galtzen gare baita. Musika zuzena, kurba eta bazterritatik indakoa. Eteni gabeko gerra norman kontra. Arrasaten sortu ginen 2015an, beraz aurten gabitu ospatzen 10. urte hurrena, eta urte honetan ziar bost disko kaleratu ditugu, eta, bueno, urrengo kontzertuak apur bat aipatzi arren, ba, horere eta gero, ekainean egongo gare Hondarribin eta Lleidan, eta Diman baitxa, ekaina bukaeran, gero Mallorcara goiaz, San Ferminetan eta Baionan be emungo kontzertu pare bat, eta gero gerokoak. Eta ontxe, entzungo zuekin txugi abestixa, gure azken laneko kantua da, alosiakoa. Eta, bueno, bertan itxen dugu berba purtso bat, ba, gure ibilbidiana gorrototik maitasunera. Eta, bueno, basa gure zaurixak onmentzen dituen kantu bada. Aber guztetak jatzen.

0: Bueno.
1: Elkar, ezketa.
0: Izugarria, eh? Kontzertu latzak.
1: Mola, eh? Ben, ari ginen esaten, abestia beharra, ez?
2: Bai, gustatu. Bai. Gozan, bai, prest, kontzertu da juteko.
1: Melodikoa eta, bai,
0: baina ditugu ostiralean, oza, gure kontzertu da dira larun batean, baina ostiralean gogoratu txuleria joderre jotzen duela Labergako festetan, gero hortaz hitz egingo dugu, baina irratiko festivalean egin genuen azkeneko Tapada festean, etorri ziren txuleria joder, bizkaikoa dira, gainera ez, ezkerraldekoak.
1: Bai, iratxe eta kompainia.
0: Izugarria.
1: Berez, kontzertu hortatik, Taupada festatik, zeuden, Labergako jai batzordeko kide batzuk, eta flipatu zuten inbeste, kontaktu hartu, eta orain, hemen joko dutela, txurria joder.
0: Bai. Orduan, dakau aztu gura, por cierto, izugarri potentea.
1: Bai, eta gainan, emakun,

0: Men presentzia holtzetan ere bai.
1: Bai.
0: Bai, bai. Dela osoikoa eta baitu bi emanaldietan izango dugu aukera. Bai, bai, bai. Bueno, lagunok, ba, semen elkarri izketan, elkarrekin daukago, ba... A ver, zuk, zedi.
1: A ver. Baina,
0: zediano. Nola zango zenuke? Atzerritarrak, kanpotarrak, nola definitzen dugu?
1: Argalak esaten zuen, hemen lan egiten duena, hemengoa da.
0: Hemengoa, bale.
1: Pues argalaren hitza ezakitea zautzen duzuten argala, baina...
0: Ba, atakago, beste leku batetik ekarritako, etorritako, hemengo batzuk.
1: Hori da. Bueno, bai.
2: Bai, gustatzen zait.
3: Hori zen, ez dakit, ez naizko gorratzen, nork esan du, hemen egiten duna lana eta euskeraz hitz egiten duna, euskalduna da.
0: Hori bai.
3: Ez dakit, ez naizko gorratzen, lehendakari edo olako zerbait. Zen.
0: Abe, euskalduna zaret, bazaret, eh? Euskaraz bueno, aritzen zaret.
1: Bai, euskara, hor deberintzela, euskal herritarra eta euskalduna, hori beste kontua da.
2: Eta euskal, eta batek esaten zuen bezala, euskaldun txarrak igual.
0: Zarra euskaldun txarrak.
1: Ez dago euskaldun txarrik. Gaiztoak bai, baina txarrik ez.
0: Txarri da, hitz egiten edo saiatzen ez duena.
1: Txarri mota nuen nik parranda aurreko asteburan lezoko festak izan zela, Charri Muñoz.
0: Bueno, tira, pues gurekin daukagu, a ver, zinekin hasten gea, a ver, venga, machin, venga, va. Zu Poloniatik zatoz.
3: Bai, Poloniatik.
0: Zehazki, a ver, Poloniatik, bueno, esan, zein zara, nondik azatoz, zen, zure...
3: Bueno, ni machin naiz, bueno, denok deitzen naute machin, baina, bueno, nire izena da Martxin, bueno, hori pixkat eraldunentzat pixkat zaila da oskatzeko, ze dauka hortze bat, eta orduan Marzin, eta juten badainz medikoaren gana beti igualateratzen da, eta deitzen du Martxin Pauel, eta orduan, pues, bigarrena izena daukat Pablo, eta orduan, ba, nik beti esaten dut Martin edo Martxin, hemen, Martxin. Matxin naizela eta listo. Eta dara matzatia Euskal Herrian, 26 urte. Eta, bueno, beste dikabe, etorri nintzenia aspaldi. Lehen, hasieran, bai, izan nintzen imigrante, paperik gabe. Eta hemendik lana egiten, itxasuan, arrantzale bezala, ondrebiko arrantzaleekin, eta, bueno... Eta horrela horrenia dara matzatu urte asko horreretan bizitzen eta...
1: Tukutukun,
3: bai.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai, tukutukun.
0: Mira, kasualidades.
3: Tukutukun, barko nahiko, itxasontzi nahiko famatua.
1: Ezautzen du tukutukun.
3: Nahiko famatua da, bai, justo tukutukun.
0: Zara tukutuko?
3: Tukutuku da itxasontzi famatua. Bai, jarmin eta...
1: Eta de gero tukutuku da ere bai, tukutukunen ditan dator, bastandarrek eta malerrekan, esaten dute ez hori da, no da? Malerrekako jendea, bastandarra izaten diete, bastandarrak tukutuku. Eta rollo gilipollas. Hori izaten dute malerrekakoek bastandarrei.
3: Baina badakizu, nondik dator izena hori itxasontziko izena tukutuku?
1: Jatorriz jabeak komentziren emazabeldarrak eta uste dut familia daukatela ingurua. Ango zona hortan.
3: Ez? Ba, lehengo itxasontzia, zen, ez dakit, ja aspaldi egun urte da horrela, eta zen diesel, eta hori, eta orduan egiten zuen tuk, eta horregatik tuk.
0: Motorraren onomatopeia.
3: Bai, hori da. Bai,
1: tuk. Bos, orduan bertxio desberdina daude, niri kontrako esantziaten.
3: Niri itxasontzia, osea.
1: Bale, barkatu, kapitan jauna.
3: Ez. Horre ez dago kapitan, ni marinela, da.
0: Ona.
1: Ados, orduan, ezkin nahi beste kontrakoa esantziaten horretik.
3: Eta bai, Norbertaren Norberto zen patroia, eta bere emaztea da Zubietakua, eta justo nire emaztearen ama ere Zubietakua da.
0: Nafatukua. Akoplatzen zala esaten nire,
1: piskata ez.
0: Vale. Bueno, ba, eta, bueno, nire eskuinan daukat Jako,
2: Kaixo, kaixo, kaixo.
0: Bani... Bueno, zuk aurkeztu zure bai. Izena, izena, nondik antzatu.
2: Bueno, bai, bai, ni Jako naiz, bere izena osoa Giacomo da, baino, bueno.
1: Giacomo.
2: Giacomo.
3: Giacomo.
0: Giacomo, Giacomo, ya bebo.
2: Giacomo, bebi, bebi.
0: Giacomo, ya bebo.
1: Ya te como.
0: Ya duermo. Te como.
2: Ya te como.
1: Giancarlo zelakoan. Ez zutu nu Giancarlo zelakoan.
2: Ez, Giacomo. Giacomo.
0: Giacomo Casanova.
2: Ia ez Giacomo Casanova, badaude batzuk, Giacomo Puccini, Giacomo Agostini,
3: Giacomo Peperoni, famoso.
2: Giacomo Peperoni hori beste historio bat da. Baina, bai, bai, Giacondo, gustatzen zait eta denak deitzen naute Giaco. Edo Iaco, ateratzen zaizun bezala. Eta, ba, Italiatik nator, Modenakoa naiz, Ospina bezala.
0: Yeah.
2: Ospina, baina beste gauza batzuk bezala ere, bueno, Pavarotti ere Modenakoa zan, eta Ferrari, Maserati eta loko kotxeak ere Modenakoak dira. Bueno, gauza asko dazkagu Modenakoa.
1: Gauza on asko.
2: On edo, bai, bai.
0: Ezagunak egiten, no, duena...
2: Eta ezain ona ere, bai, baina... Eleku guztietan bezala.
1: Adibidez, Ospina, nola da, badago
0: Modena.
1: Modenakoa, baina badago bat dela, hola, ematen duela azukre duna, zer irubitzen zai, hori txarra da zuretzako, edo, nola da,
3: Jerez.
1: Ez.
2: Crema. Osa, Modenako
1: crema,
2: crema edo, bat. Bai, bai, bueno.
0: Hori da arte bat,
2: Zer esango...
0: Hori da beste kapitulo, bai.
2: Bai, bai, nek, bakarrik esaten dizuet, Modenatik, kartzen dut beti Ospina.
1: Ah, bestela hemengoa.
2: Bestela, ez, bueno, supermerkatutan hor aurkitzen dena, ez. Baino, a ber, ni Modenakoan ez delako, azkenean.
1: Ah, dos.
0: Zuntzeko moderno.
1: Honek, asko daki ospinde, ospinde zorduan, dakizu asko.
2: Pues, ez,
1: ardoa ospintzen denean ere esaten duzu. Toke bat.
0: bueno, tira, ya, aurkezpenak eginda, a ver, ni eurreko madera. Nolatan bukatu zarete hemen Euskal Herrian. Ze bueltak eman dituen zeak, zer?
1: Argia,
0: eskitzen dituen. Ah, bai, bale, bai, argia dakaz hor.
1: Zetik usten. Horain,
2: horain, bai.
3: Hau iratia da, ez duzu, behar ikusi,
0: Ba hori, ba, nola bukatu zarete ben, zergatik zarete ben.
3: Ba, egia esan, pues, bizitan gertatzen direna gauzak, pues, nahin gabe. Hori da, ni pasan nintzen demendik oporretan, justo ikusin Euskal Herria, bueno, lekua eta lekua polita, oso polita, zugarria da. Eta gero, pues, voltatu nintzen Poloniara, baina nahi nuen atera Poloniatik, eta pixka bat, pues, beste hizkuntza ikasi, beste herrian bizi, eta zerbait ikasi eta jun beste lekura.
0: Hori markatu zenbat urtekin?
3: No? Ogeita zazpi urtekin. Uh-huh. Baina pixka bat zarra naiz. eta klaro, eta pensatu dut orduan, pues ba, jungo naiz, hori Euskal Herria, bueno, Espainia zen herretzat. Eta klaro, ez nekin ez dare hemen beste hizkuntza zela beste herria, eta onara etorri nintzen, eta hori pues, kanpin batean hasi nintzen lana egiten, erdera ikasten, gero kontaratu nintzen hemen beste hizkuntza zegoela eta pues,
0: eta zure kabuzaz ezinen edo nonbaiten apuntatu,
3: hori da, beste gauze ez kuriosidad edo nahi gabe, hori da, ni nuen lana on jarbin taberna batean lana eta baserritarek etortzen ziren eta hori beraien ardoa hartzen eta nola zen joku hori hiru txampoi gorde eskuan txinotara jolastu eta asmatu behar duzu eta honekin pues zenbakeak hasi nintzen ikasten pues bat bi hiru eta holako gauzak eta pixkanaka pues gero beste gauza ikasten eta ia den dena ikasi nuen bakarrik belarrez egia esan. Eta gero 2020an nahi nuen hori B1 behintzat atera edo B2
0: bai
3: COVID-en B2 gehiegi eta pues horregatik hasi nintzen pues claro badakitze konturatu nintzen banekiela hitz egiten baina ez nekiela idazten eta claro beste gauza da hitz egitea beste edazte. Eta egin nuen pues kursoatxo batzuk pues hori bebi ateratzeko eta horrela dena nahi gabe eta gehiena nire ustez hizkuntza bat, osea, ez da, nire ustez ez da ikasten akademia batean, bai, ikasten da akademi batean eta alda ikasi eta dena, baina hizkuntza bat bizi behar da. Eta ikasten da gehiena eta oberena nire ustez kalean lagunekin, eta ni beti pues nire kuadria da Hondarribikoa eta beraiekin ateratzen igual paranda bat egiten eta pues askotan gau osoa beraiekin euskeraz hitz egiten eta zen da, hau da barnetegi bat bezala azkenean, bukatzen dut gaua eta vamos ya dena euskeraz, pentsatzen euskeraz eta orduan hori da, beldurra kendu, hanka sartu, saiatu eta hitz egin. Eta hortik hau da akademia uberena.
0: Bai, kalea.
3: Kalea.
0: Bai, praktikatzea.
3: Praktikatzea, bestela hori da.
0: Ondo, eta zuiako nola iritsi ziren honea?
2: Bueno,
0: zure buelta luzea izan zen.
2: Bai, gesan, bai, Italiatik ateran nintzen unibertsitatea bukatu ondoren. Eta gero pasa, osea, urte asko pasan nitue Amerika Latinan. Eta antxe ezagutu nun hemengo neska bat. Orduan bueno, azkenean erabaki genuen onera bueltatzea edo tortzea. Orduan maitasunak ekarri nintuen. Eta gesan hasieratik neukan neskaren kuadrilian ibiltzen zan eta nire eredua izan zan hasieratik, plan
3: eredu txarra, baina eredu
2: euskara
0: eskutza eredua,
2: bai, hori da
3: erabaki du eredu txarra,
2: baina nola entzikiten du hain ondo bakizu. Eta ba nire kasuan
3: baina ez du pentsatzen dira hori.
2: onera etorrita, igesan, bueno, pixkat nire kabuz hasi nintzen. Onera etorri baino lehen Mexikon bizi nintzen. Eta, bueno, neska laguna hemengoa izatea, ba, hasi nintzen pixkat nire kabuz zerbait izkazten, baina igesan hiru hitz. Eta onera etorrita, proetxatu nun ostalaritzan danean nengoela. Eta
0: Garrasi tabernan haitu zinean.
2: Garrasi tabernan, bai.
0: No,
2: egia auzoan.
0: Zerratetxea, bai.
3: Egia.
2: Bai.
3: Vegetarian.
2: Eta orduan, bueno, goizak libre nozkan. Orduan, sartu nintzen euskaltegian, nola, buruz
0: Buru belarri.
2: Eta trinkoa. Lehenengo bi urtetan trinkoa, osea, alegia 20 ordu, astero. Eta horrela, bueno, zerotik hasi nintzen ikasten, nire helburua egizan, hasieran zan ulertzea bakarrikan. Osea, gauza da, azkenean, ingurua nahiko eskalduna zen, eta nahi nun jendea jarraitzea euskaraz hitz egiten, nahiz eta ni egon. Hori zan nire helburua. Gero, ba, gustu hartu nuen, eta, bueno, azkenean, bai, orain dela irurte, igual, bai, ba, zebat atera nuen.
0: Zebat!
2: Baina, bueno, hori maila bat da, baina gero jarretzen dut ikasten, noski, kalean.
0: Beti, hizkuntza batekin,
3: hizkuntza batekin, bai. Ez da bukatzen, osea, ezin duzu atera akademiatik ikastolatik eta esan ja ikasi dut den. Hizkuntza bat bizi da eta orduan aldatzen da. Hitz berriak batzuk hiltzen dira, hitz aldatzen da dena eta orduan ikasi behar da. Hori kalean, horregatik ikasten da hizkuntza kalean.
0: Bai, gaina aipatu duzuna, Matxinek aipatu duna, euskara idazten, ikasten hasi zinenean idazten, bere garaian euskara ezan idazten. Hainbat urtetan, ahoz-aho, transmisioa izan zen ahozkoa, guda zibilean garai latza horietan, galtzekotan egon zen, mantendu zen herri txikitan, baserritarretan eta latala, Ta gero, bueno, euskaltzen dia sortu zan.
1: 78 arte, etza 1978 arte, etzan atera lehenengo testu gramatikaren, gramatikaren inguruan hitz egiten zuela euskaraz. Pentsa. Egon ziren lehenago, ba, aukerak, bainon, inoiz zan olako, gainera izan zen iparraldean, eta klandestinidadean. Etzan, ez da euskaltzaindiaren inguruan, ba, zen, ba, erakundearen etaren bueltan zeuden txillardegi eta konpainiak sortu zuten lehenengo testua, eta horri izan zen, gero izpide, gero hemen horretan badago Koldo Mitxelena izan zen, baina horiek izan ziren, haien, ba, gero aurrekariak beste batzuk izan ziren, baina bai, bai, 78 arte, hori inpensabla da beste hizkuntza askotan. Gaelikoan edo hizkun txiki askotan ere ez da hori gertatzen.
0: Kuriosoa. Hau da, gaizki idazten bai zuten lasai egon. Garrantzitsuena da praktikatzea eta erabiltzea, ez?
3: Ni gogoratzen naiz junintzen euskaltegira froga egitera, pues hori esaten dute hasieran ba egin behar izugu froga bat, pues jakiteko ze maila daukazu eta claro, egin zuten pues agoskoa, pues pizkat hitz egin beraiekin, pues a ver, eta oso ondo eta gero pues aidatzi zerbait. Eta aidatzi, claro, dena akatzak eta gainera esan dute jo, ginen zu akatzak euskaldun zar bat bezala.
0: Bai, bat bat.
3: Claro. Eta hori egia da azken.
0: Vale, vale, vale. Eta beitu, prozesu hortan euskara justu aipatzen hasitzea, ez? Kuntzien euskaltegira, ahozko proba bat, gero nola idatzi eta bar. Zenbat urte egon zinean euskaltegian?
3: Ez gutxi, egia esan, euskaltegian eta ekan, eta igual bi urte, baina azkenean ez trinkoa jako bezala, ni egin duen hori bakarrik tutore batekin, ordutxo bat, eta gero gehiena pues, etxean, baina klar, nola alferra naiz, pues, etxean, bagizu, ez de tasko egiten, eta azkenean dena egiten dut ahozkoa, belariz, eta entzuten telebista ikusten musikaekin. Vale. Ikasten da pia bat, euskal musikaekin, eta hor daukagu altxor bat, nire ustez, ze egunero ateratzen da besti bat euskeraz, edo talde bat berri ezagutzen dut, eta besti bat, eta orduan ez badet ulertzen zerbait, pues, begiratzen detitzak, eta abertze esan dut, nahi dut, nahi du abesti edo hori eta begiratzen dut eta musikaekin asko ikasten da edo zein hizkuntzan ingelesez alemaniarez italianarez eta hori egia zen musika esker asko ikasi nuen ere bai
0: bai ni egia zanez berdina gaztelania hitz egiten unean besterik ez abestiak etxaiak taldea zutagar ez dakiz zer eta joza letra hau ta zer ta eta interesa, bai,
3: bizten zuen, eta
0: laguntzen
3: dupi. Eta gero jartzen duzu etxean, eta eskenean, pues, hainbeste aldizia entzun, oitutzen, eta ikasten, eta jabarekizu, eta gero erabiltzen duzu, hori gu hemen bezala, zu erabiltzen duzu, esaten duzu zerbait orain, eta da hitz berrian eretzat, pues, igual harrapatzen dut, eta gero nik erabiliko. Igual ez dakit nola idazten da,
0: baina hori da. Eta zu jako, esan duzu trinkoan sartu zinela, buru belarri, euskaraekin, zenbat denbora egon zinen? Hola, bi urte esan duzu.
2: Ba, lehenengo bi urteak trinkoa eta gero ja ordu gutxiago sartu sartu nituen, baino euskaltegian 5 urte bilintzan.
0: Eta prozesua zuretzako naturala izan zen edo hau da, a ber, imaginatzen dut nahita jun zinelako eta ez beharrez.
2: Bai.
0: Imaginatzen naturaltasun batekin ikasi zen, bueno, ez
2: dakit. Bai, egia zan, niretzat, bai, polita zan, euskaltegira jutea, eta ezan ere, neukan, de bizitza, nola da, doble, aztenetik eustegunera euskaltegian eserita, ikasten, bakizu burua, martxan jarrita, eta eustegunetik egandera, jatetxean, a tope, abiadura handiz eta fisikoki lan egiten. Ordu niretzat oso polite izan zan zeren astelena etor iritsi zenean gogoa neukan esertzeko bakizu eta venga, ze lasai menengo nago klasean eta ostegunea iritsi zenean gogoa neukan lanera juteko eta gorputza mugitzeko.
1: Egia da, zuk egiten lan egiten zenuen espazio ere oso euskalduna zela. Imagineko, ez? Komentatu du lanean ere aukera ematen zenio zizula, ez? Euskaraz egiteko, ez da matxin? Eta zure kasuan ere garrasi, nik ezagututa taberna ere oso euskalduna da. Bai. Jabeak ere euskalduna dira, eta bezeroak oroar, ez?
2: Bai. Gauza da, ni sukaldean lan egiten nun, orduan, bueno, bezeroekin hainbeste remanen eukan, baina, bai, lankideen artean, bai. Euskaraz hasi nintzen hitz egiten, pixkanaka, eta bai. Horrek ere lagundu ninduen.
0: Ondo. Tira, ba, gure bigonbidatuei eskatu diegu bere herrialdetik abesti bat ekartzea. Eta iruditzen bazaizu jako, badaukagu zuk, bueno, kekok bitartean, hor dakazu zerrendan, aurkeztu zergatik aukeratu dezun musika talde hau edo abesti hau? Piskat, kontestualizatu, mesedez.
2: Vale, bueno, taldea da Modena City Ramblers, izena du taldeak, eta Eriko, nire Erikoa da. Noski, izenan du
0: Modena
2: horregatik, eta laurogeita marreko marka danazi ziren, eta izan zen lehenengo taldea dialektoan, italian dialektoak deitzen ditugu,
0: baina
2: lehenengo taldea izan da dialektoan abestu zuena.
0: Zer da, Modenako, Modena inguruko dialektoa dakazute?
2: Modenako dialektoa, bai. Nahiko antzekoa da Bolognakoarekin eta Emilia Romagna da herrialdea. Eta antza daka beste Emilia Romagna dialektoekin.
0: Barkatu, Bolonia daukazute zenbat, 1 kilometrotara?
2: Ez, 30 kilometrotara. Oso gertu, bai. Baina hiri bakoitzak badu bere dialektoa.
0: Euskalki bezala hemen.
2: Bai, hori da.
0: Italki.
2: Bai, italkiak. Italkiak. Eta nola ez, oza, italian osoan oso hizkuntzez berdinak daude. Hizkuntzak. Zaila edo ezinezkoa da ulertzea. Azkar hitz egiten baduzu zure hizkuntzan. Baina hori da, Modena City Ramblers, orduan horregatik aurkeztu nahi nun talde hau gaur, eta abestia Delinquentat Modena zena du, eta da hori, dialektoan abestuta, eta niretzat, bueno, ni 11 urtekin hasi nintzen, bueno, hauek bezala. Hasi zirenean musika egiten, ba ni hasi nintzen entzuten. Orduan gazte-gaztetik entzuten nun, eta azkar-azkar giesan Modena City Ramblers oso famatua egin ziren estatu osoan. Ez bakarrik Modenan edo herrialdean, baina baizik eta Italian osoan. Orduan hori da, Delinquentat Modena.
1: Aurrera orduan.
0: Ba venga. Va a ser en tutela.

0: Earth yok. Earth yok. Earth yok.
1: Hilabeteko elkarrizketa.

0: Bueno, bueno, bueno.
1: ¿No la sabes tú, Jaco? Letrak.
2: Bueno, Letrak da. Bueno, sea. Modenako kriminalak da bestiak, delinquente ad Modena. Eta. Ba, estribillon esaten du. Gau osoan parande gitera eta horri gara.
3: Hora usta dugu.
4: Ni zure gustatu zait, gorde du ja.
0: Hori, keko bezala, baina azte buru oso.
4: Hori da, hori da.
0: Urengo azte buru.
4: Ontan. Por cierto, sigitzen dugu pixkat, hizkuntza, hizkuntzaren inguruko aferak eta beste, eta zui dagokienez. Ba, hizkuntz dagokienez. Zure kasuan matxin, balda, beste edo nolako, o sea, ze Polonia polako hitz egiten da, baina polako dialekto desberdina daude, hizkuntz eredu mota desberdina daude, zirilikoan idazten da.
0: Ez dakit. Dialektoak bai badaude, ni nere garaian txikitan komunismoan, errusiara ikasi nuen, eta bai, eta badakit, baina hori zen, vamos, obligatua eta gero hizkuntza bat bakarra zegoen. Bai, euskalki bezala hitz batzuk beste gune batean eta bestean, eta gero ja azaldu da berriz dialekto, eta bai badaude Silesian hegoaldean hitz egiten da dialekto batean, oso zaia, gero goian dago iparaldean Gdańsk ondoan kasu beda itsaso ondoan, eta neretzat imposible aurreltzeko, eta bai badaude eskerrak, eta orain agertzen agertu ziren aspaldi komunismo ondoren, eta orain zaintzen da eta ikasten da ikastolan, eta berriz vale. Daukagu aukera hori pues ikasteko. Baina nere garaian ez, adibidez, justo nere herrian Polonian bai esaten da tak, eta justo gure nere herrian esaten da jo. Hau da gauza desberdina, baina berez nere herrian ez dago dialekto berezia.
1: Ze Polonian, aukera izan nintzen Polonian egoteko musikatalearekin, eta hango jendeak esan kontatu zigun Polonia herrialde nahiko berria edo zela, esan nahi dut fundatu zenean, osea, 100 urte izango ditu, oso gutxi, eta beti egon du da erdian. Entre que si naziak, errusiarrak, nazia, eta beti, fa, hostia, guda, eta guda, eta... Hori komentzu, hori...
0: Polonia zen beti... campo de guerra,
1: hori da,
0: justo herrian zegoen, eta orduan... M8 mendia daldean, bai, Polonia desagertu da mapatik, eta bere un urte zegoen, pues, Polonia gabe, poloniarrak bai, hor borokatzen, saiatzen, eta... Sinizkoa.
1: Zizan zan, Austro-Hungaro, Errusiarra...
0: Monarkia Austro-Hungara, Prusia eta Errusia. Mm-hmm. Eta Errusia artean, eta hor gelditu ginen, pues, desagertu, bere un urte. Eta bai, 1918an, pues, errekuperatu genuen gure independentzia, eta ospatzen da, pues, hori, baina 1918 urte. Fijate, batzagu, herri bezala, herritarrak eta gure sentimendua, bai, zegoen beti, eta beti borokatzen. Baina, bueno, oso zaila zen.
1: Vale. Bueno, tira, eta orain, bueno, galderatxo ban eukan hemendik, beti, a ber, anekdota. Euskararekiko anekdotak. Ni bizi izan ditut, gaztelania zitze inda, eta zerbait entzun, eta ulertzea beste gauza bat, edo ez dakit, o... Zuez ze pasadizoak azute, anekdotaren badak azute kontatzeko euskara sartzen zinetenan ikasten, edo ez dakit, o...
0: Bueno, ni bat
1: gertaerak hola.
0: Badaukat nere gustukoa, eta da gainera errepikatzen dena, eta da, bueno, hori hasieran askotan pues nere itxurarekin pues igual pues taberna batera sartu, eta pues igual tabernaria pues niri pues esan egunon edo gabon, eta hori pues ni pero bueno, saiatuko naiz jarraitzea pues euskeraz. Ba, gabon, nahi nuen eskatu pues zerbait jateko, eta no, a mí en cristiano que yo en euskera solo egunon. Pues eta hori neretatzen, bai.
1: Eta hori neretatzen. Baina polakoa izan da kristiano katoliko.
0: Bai, neretatzen hori da, baina beti, pues naiz, justo persona. Eta gero, pues, beste anekdota, bai, nere akatzak, pues, sartzen de hanka, eta, pues, hori, askotan igual ez dakit, igual askar nahi dut esan, eta, pues, tipiko nahi dut esan, nere alaba gaixo zegoen, eta esaten den gaizki zegoen. Eta, baina, bueno, olako gauzak. Askotan sartzen dut hanka, eta, baina, bueno. Zaten daiz, horrela ere ikasten da.
1: Bai. Pasaizo divertigarria
0: zorten. Bai. Batzuk egiten tefarra eta horrela ikasten dut. Ja, uren gorako ja badakit.
4: Erdi disleksikoa garenok ere.
0: Bai, hori, ez dut da, ez que daiz. Ez que bebi. Bebi da.
1: Eta zu, jako zer haugatzu hortik kontatzen.
2: Bueno, nik ere askotan hankaz hartzen dut, baina nire esan, ba, nire kasuan, kuriosoa esan zan, zeren... Onera etorri nintzenean eta euskara hasi nintzenean ikasten, ba nire alabak ere bai, bi urte zituela, eta justu...
1: Jaio zan Mexikon.
2: Mexikon jaio zan, alaba handia bai. Eta onera etorri eta bi urte zituela, eta justu hasi izan izketan. Iaia aldi berean. Orduan, kuriosoa zan zereni euskaltik erakuten nintzen, eta gero etxean entzuten nun alabak, amari igual, euskeraz hitz egiten, ez? Osa, azten hitz egiten. Eta bapatean, esaten zuen zerbait, enuen ulertzen. Adibidez, nork horrekin, goratzen naiz, bapatean, hori alabak hasi izan nork erabiltzen, eta nik oraindik ez nekien zer zen. Zan plan, ze uste, mekaul, ze uste zan zu. Eta, bueno, urrengo astean igual ikasten nun, hasi nintzen ere euskaltegian ikasten, eta, bueno, venga, jaia parekatua ibili ginen hasieran. Hori polite izan zen ere.
1: Osea, ere du gramatikala edo euskara du bai, alaba.
2: Bai.
1: Bere lengo...
2: Bai. Azkenean, eskuntz bat ikasten ari zarenean, aur bat bezala zara. Eta orduan, ginen oso, geunden oso parekatua. Eta hori, bai, polite izan zen.
0: Eta hori ikasten da egia da, ze ikasten da edo lagunekin, edo familiarekin. Eta azkenean gure kasuan. Hori, emazteak dira euskaldunak eta pues asko ikasten da. Ni nere alabaekin, pues hori, entzuten dut askotan nere emazteekin hitz egiten eta noretzat da hori, belaria egiten dut, aber nola esan du eta horrela esaten da, pues urrengoan nik erabiliko dut eta ya está.
1: Baitu.
4: Eta gero, zuen jatorrizko hizkuntza ereduarekin badago mito bat, esaten dutela, errezago ikasten dutela oroare beste Europako herrialdeko jendea gazteleraz egiten dutena baino. Esaten dutelako badagola, errestasun puntu badako dela beste europearra hizkuntz gehiago ikasteko, eta zuek aldaketa izugarria notatu duzute zuen hizkuntz eta eredu gramatikaletik euskarara pasatzerakoan, ze badago mito bat ere, zaila dela euskara ikastea eta beste.
2: Ba, bueno, nire kasuan italiera egia da oso ezberdina direla, eta igual zaila da hasieran. Baina badaude, a ber, nik beti esaten nun oso asko zerrazagoa da dela euskara italiera edo gaztelera baino txinotar batentzat, adibidez. Zeren arau gutxiago ditu, arau gramatiko gutxiago ditu, eta logikoa oso koherentea da, ez dakit. Adibidez italieraz, badaude salbuespen pila. Aditzetan adibidez... Pila bat. Orduan, kasu hontan, zentsu hontan, euskaraz, asko zerrazagoa da.
1: Beitu, eh? Beitu, nire dakat, Alemaniako familia, euskara da sorzaia, Europako munduko zea hizkuntzari zaiena dela, atera zan epaiketa baten sententzia, ez? Esanez euskarain zaia zela epaia baten
4: bai.
1: Argudio bat nahiko
0: Bizkaian, Bizkaian.
1: Bai, nondik atera du honek? Osea, aitzaki moduan, ez? Jarri zula ba euskara oso zaia zela ta.
4: Hombre, nik uste dut pekatzen duela asko gaztelera bakarrik, osea esaten dut gaztelera egiten duen jende asko eta bereziki estatu espainiarrean badago ohitura bat hizkuntzak ikasteko zaitasunak badaudela edo ohitura bat eskoletan ez dela inzidentzia asko ematen beste hizkuntzetan. Ikusi besterik ez da nola iparralde dugu hemendikan 6 kilometrotara eta nola Hendaiako Urruñako jendeak ba frantsesa, euskara eta gaztelaniaki.
1: Bai.
4: Gaztelania ere badakite asko.
1: Oso
4: ni lotxatu egiten naiz, nik baitu lagunak iparraldean eta denak dakite gazteleraz. Eta nik esan denik, ez dakit frantsesez.
1: Bai.
4: Eta berez, ni nire ama hizkuntza gaztelera da. Eta berez, hizkuntz latindarren familikoa denean, erresago egin beharko lidake frantsesa ikastea edo ulertzea behintzat. Eta, gode, años luz. Hori egia da, izugarria da.
2: Bai.
4: Eta nik adibidez, matxinzuk esan duzu errusiera egiten duzula, ni itzizeit izugarria. Bai, ezki hizkuntzak ez?
0: Bai, bueno, igual hori egia da, azkenean balen badakizu hizkuntz gehiago erasago egiten zaizu ikasteko beste bat, hori egia da. Berez poloniarra kristonantza dauka euskeraekin, eta behintzat niretzat auskatzeko askoz erasagoa da euskera erdera baino. Osea, nik erderaz hitz egiten badet eta jendea segituan harrapatzen dut eta esaten duzu kanputara nungo azarel. Eta euskeraz adibidez ezain beste galdetzen dute iparraldekoa zara, bizkaitarra zara eta molako gauzak, osea, orduan eta gero badaude gainera pues hitz batzuk badaude oso antzekoak. Euskeraz esaten da txalupa eta poloniarez gauza berdina, itsasontzi txiki bat, salupa.
1: Baita.
0: Eta gora euskeraz da goian edo bueno esateko eta gura eta idazten da berdin gora baina euskatzen da gura.
1: Aha.
0: Eta holako gauzak eta gero poloniako hizkuntza pues hori dauka vokal gutxi eta orduan euskatzeko oso zaila da, ikasteko oso zaila da. Bazeuden zerendak batzuk hizkuntza zaienaekin munduan eta uste dut beti euskera eta poloniara hor daude borokatzen bai bilatu edo zen momentuan pues hizkuntzak zaienak eta uste dut euskera laugarrena poloniara bosgarrena beste zerendan pues igual poloniara pues laugarrena eta euskera seigarrena
1: topean
0: daude
1: bueno badago teoria ezberdina daude euskarari buruz baina kaukasiar jatorria ekialdeko euro Europako aipatzen zan, ez
0: da gizik. Orduan poloniatik pasa bertzun.
1: Baitu ze gauzak, Ze, poloniarra eslaboa da?
0: Bai, justu.
1: Bai ez, eslaboa.
0: Gaude hor, bai, poloniarra
1: nere.
0: Bai, erabiltzen dugu ika adibinez, eta da beti ez da bakarrik leku batean, eta orduan neskak beti bere hizkuntzan, neskari esaten dut bere hizkuntzan, zuk hartzen duzu liburu bat neska batek idaztita, eta badakizu neska bat kontatzen du historia, eta orduan beste gauza, gero deklinatzen da gauza guztiak, eta askoz zaiagoa gramatika eta dena pues askoz zaiagoa nere ustez. Bai, hori, euskera igual ez da entzaiagoa, gero dauka bere logika eta bueno, eta hizkuntza guztia bezala hitzegin.
1: Bai,
0: eta hanka sartu eta beldurrik gabe.
1: Bai, baitu, ikasi deguna bai poloniaraz zeba gauza da. Italieraz jako zu, bueno, aipatu duzu, ba italkiak daudela, euskalki italiarrak edo ze gauza bereziak bueno, Modenako aipatu duzu eta nola esan duzu eskualdea?
2: Emilia Romagna. Nada. Bai.
1: Vale, eta Italian zehar bueno, egon nintzan Romandola gutxi eta
2: bai,
1: txekolo angioieri izan zan italiera sortu zuena latinetik bereiztu zenean italieraz, ez? Gutxi gora bera, ez? Amairugarren mendean izan daiteke?
2: Horren guruan.
1: Bai. Eta, karo, guk pentsatzen dugu, erromanieraz, latina, latina desartuta, bakarrik Vatikanon hitz egiten da, ez? Bueno, esan edet,
2: esan edet.
0: Eskontza ofiziala.
1: Eta hor jarraitzen du, per sekula sekularum. Inoiz baino beto esan da. Baina, eta zu, Italian zehar, imaginatzete, Napoli egualdean, iparraldean, denak daute jatorria italieraz ez, edo... balago euskara antzeko eredu bitxiren bat, edo ez dakit.
2: A ber, hain berezia euskara bezala ez dut uste. Baina egia san, ez dakit ondo, baina ez dira denak etortzen...
4: Erro beretik.
2: Bai, hori da. Zerdeinan txikiten duena, dibidez, sardoa.
1: Ba, karo, bai, egila.
2: Berezia da, irla bat bezala, hor...
4: Gaina katalana txikiten da, ez da?
2: Hori zanen, azkenean Italia, azkenean dago Mediterranean erdian kokatuta, eta historian zehar, jende asko, herri asko, mm-hmm. pasa ziren hortikan. Edo komerzioarekin edo gerrarekin, mm-hmm. eta konkistarekin eta orduan, bueno, adibidez egualdeko dialekto asko, Napolin itzikiten duena, Sicilian ere itzikiten duena, ezberdina dira, baino badaude gauza batzuk gazteleratik etortzen direnak. Adibidez, zeren igual bi zen 200 urte urtez gonzan
4: bai Napoles edo Sicilia, ez bazen Espainiaren parte zen Napoli.
2: Bai.
4: Borgoña quarteli espagnoli edo Napolesen badago zo bat.
2: Bai. Orduan, bueno, hori eta adibidez Modenako hizkuntzan kasuan badaude itz pila frantsesetik etortzen direnak. Mm-hmm. Hori Napoleonek konkistatu zuenean
0: Korsega.
2: Iparraldeko Italiare bai. Mm-hmm. Ordun bueno, handik datoz
1: ta Napoleon iritsi zen Napoliraino. Napoleon ez dakit,
4: Iparraldea bai, ez?
2: Bai. Napolinen igual sobrinoren bat. Napoleonen sobrinoren bat.
1: Pepe Botella, zeukan bat, ez?
4: Bai, izan bere kuñatua.
1: Kuñatua, Espainialean egon zan. Oso bebi, zela.
4: Bai, hori batze bebi, zer.
2: Eta berez, Napoleon jaio zan Korsegan. Eta justu Italiak salduzun Korsega Frantziari, 20 urte baino lehen. Holako zerbait.
4: Baina Napoleonen aita zen korso independentista bat, oso famatua, gaina militarra eta zaki zer, eta bera sortu zen izan frantses, nazionalista, eta bera itara, uste dut hiltzela tristeuraz. Holako zerbait, ez da broma.
1: Kokatzeko Korsika da, iparraldeko irla, eta Sardenia da hegoaldekoa, bai, ez? Ze, nit, gertatu izan zait, Italian egon naizen bi aldiz, beti topatu izan naiz sardo batekin, eta esaten nion, mesedez, geratu nire ondoan, itzulpena egiteko. Entzuten, osea, ulertzen nion, kriston, oso ondo.
4: Bai.
1: Klar, zan, hori, ba, katalanera zantzekoa, mm-hmm. eta azkena, justo...
2: Portuguesarekin ere...
1: Nik beti, zaten nonean, hostia, katalana oso antzekoa da, eta azkena izan zen Forte Prenestinon,
2: bai.
1: Gero zu egon zilean dola gutxi, ez?
2: Bai. Erroman. Bai.
1: Da, Europako okuparik handiena, diote. Ez?
2: Bai.
1: Eta sortu izan un hor egotea, eta zien rave bat, mm-hmm. baina bertsoekin eta literaria. Rave literaria zen. Berde, xa, tekstuak irakurtzen, musika lagunduta, eta justo, kaso ere bai, sardo batekin topatu, eta esan du hau, eta bai, eta nik, oi, ba, ulertzen nahi nezitea lieraz. Eta bera pixkat egiten zian, itzulpen zerbitzua egiten zian, eta dola 2000 garren urte inguruan, egon nintzare bai, eta baita ere sarduekin, oi, ba, ze ondo ulertzen nahi zen, eta bai, ikaragarria flipatu nun.
2: Xa, bai. Hau da, politena, eskuntza...
1: Bai, inguruan, bai.
2: Eskuntzen inguruan hau da politena. Nazketa, azkenean nola uretzen duzun, bai, Bai, elementu txiki batzuekin, ba, gai zara ulertzeko.
1: Bai, bai, bai.
4: Eta gaur egun zure zuen inguruan, euskaraz egiten duzute natural edo lanean adibidez, erabiltzen duzute, hainbat espaziotan euskara erabiltzen duzute edo baliagarri zaizue familiatik atari naiz,
2: Ba,
4: duzute, edo...
2: bai, bera, egunero erabiltzen dut nik, baino gehiago lagunekin, eta, bueno, alabak eskolan daude, orduan ere, ez dakit, irakaslekin harremanetan, eta olako egoretan, bai erabiltzen dut egunero. Lanean, ez, egiesan, lana ingelesez egiten dut, egiesan.
1: Ja, ez, bai. Nazioarteko proiektu batean zaude,
2: bai.
1: Da, zumakin?
0: Pues egia izan lanean ez, bai, badaukat lagun batzuk eta lanean bai hitz egiten dugu euskeraz, horreteko neska bat nerekin egiten du, eta bai berak niri beti euskeraz egiten du, eta beti euskerazia hitz egiten dugu, eta gero etxean bai, tamales, nire alabari nik egiten dut poloniarez, eta berak niri erantzuten dut euskeraz, tamales, ba ez nola badaki. Ni euskera ulertzen dut, pues juten zen ja hasieratik ja pues hori bidez eras hori eta ja ulertzen du, baina ez du hitz egiten. Egiten du oso gutxi eta batzutan pues igual lagunen aurrean pues pixka bat fardatzeko eta hori.
1: Zenbat urte ditu ba?
0: 12 urten egingo ustaian egingo ditu eta hori. Lanean ez eta gero gehiena lagunekin hemen horretan esker eta familiaekin oso erraz, esa nere amare bagina da euskalduna zubietakoa nafarrokoa eta gainera euskera oso polita eta nerekin iaia hasieratik pues hasi zen euskeraz egiten eta beti euskeraz eta laguna kuadria ere bai ondarebikoak eskertzen da, ze berai esker hori hizkuntza bat
1: bai,
0: ikasten da doanik.
1: Bai, erretasunak dazkazu.
0: Eta hori, ze, eta hemen horreretako, bueno, kuadria lagunekin ere bai, pues ezagunekin, pues gehiena euskeraz, eta, bueno, eta horrela ere juten gara ikasten, ez?
4: Zuek uste duzu, inguru euskaldunik ez bazen dute izango... Euskaraz egingo zenutela hain maixuki. Ez galetzen du zer. Horentxe bertan ari dira klusterrak atera du, sozialen guztiak klusterrak aizkuntz azterketak egiten dituen erakunde bat da hemen Euskal Herrian. Eta orain problematika badago esaten dutena. Euskara ikasteko behar duzu espazio informalak zure hizkuntz gaitasuna garatzeko edo euskaltegira joan da nahikoa izango da. Leno matxina ipatzen zenuenarekin ez, zuk esaten zenuenarekin ez, baina zuek uste dezute hori gabe gaur egun egun zinetekela gaur egiten ari garen lekarrezketa egiten?
2: Ez.
0: Argi eta garbi, osea, nik ez, osea, ez asko laguntzen du, espazio hori, claro. Euskaltegian, esan dut, lehen, osea, alda ikasi hizkuntza bat akademian. Baina holako erreztasuna gero esateko, ez dakit hitz batzuk hori, ez dakit broma esateko egiteko desberdina da. Behar duzu ere espazio informal hori egiteko, asko egiten du. Zugu esaten, bueno, gu hemen horretan badaukagu euskera, eta dakizu ze euskalkia da Irunen, ze euskalkia ere biltzen dute? Erdera.
1: Ja, bai. Bueno, eta historikoki herri hau ere bai, claro, industriala.
0: Bai, ere, kanpotara.
1: Etorkin, edo, gure, dire, hemengo gehiena daukagu ama edo aita, Espainian dekoa. Orduan, etxeko hizkuntza nire behintzatzen aita euskalduna, baina etzian lanagatik etzan egoten, orduan beti...
0: baina nire ustez azkeneko urtetan bereskutatu da berriz euskera horretan eta hori ere abiltzen da asko.
1: Bai, osea, bai,
0: askoz gehiago zuguten bazara bai, Irunera eta bai, ez da entzuten hainbeste.
1: Bai,
0: eta bai, eta horretan nire ustez nik kalean lagunekin tabernetan, pues vamos, euskera entzuten da erraz.
1: Bai, alderatzen bade duela 20 piku urtekin gazteagoan nintzanean parranda ateratzen dela bai denok gaztelaniaz eta bintzat nik uste baita ere, ba, dies bakeko eta bueno, eta hemen gazteagoa diren irratikideek eskolan edo ikastoletan euskaraz ikasteagati bentsaia badute ja hori, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta tira, gero ja da erabilpena hori ja bai, beste ez da bai da bat, ez? Bai, bai.
4: Baina lo oso estuki lotuta dago erabil matxinek komentatzen duenagatik erabilera zu matxin osongi hitz egiten duzu euskaraz. Bueno. Eta ez da broma, bizitzen dut ni flipatzen ari naiz, ez da broma, kalko okirrik ez zutelako egiten, eta segurazki kafra eta biok dituguna koituratuak gazteleratik kalko okerrak egiten ditugu, eta zuek ez? Pare bat entzun ditut, eta oso zongi, ez baino ez duk esaten zenuela, ez? Azkenean, aritzeak lagundu dizu ikasten, gui... Zenbat, nire klasekiri eta niko gaita ze urte azkat, eskolatik dula amar urte atera nintzen, maso menos.
1: Zupeti, hasieratik euskaraz dena, ez?
4: Nik dena euskaraz eskolan, ez dago lako aukerarik gazteraz egiteko, behintzat eskualdean, oarsoaldean ez dago gazteraz egiteko aukerarik. Dere dua dago bakarrik, baina nire klasekiri asko kezakite euskaraz mintzatzen esaldi oso bat. Ez dutelako praktikan jarri, nez eta hezkuntza relatua dena, euskaraz egin. Orduan, ostras, izugarria da, eh?
1: Osea, ulertzen dute, jaso dutelako dena euskaraz, ez?
4: Inkluso nik uste dut ulertmen kontuak ere nahiko kaskar. Bai, aurrekoan aurkitu nintzen nire klasekidoi batekin, aspaldi ikusi gabe, eta zehuzte komentatu nion ez zitzaien gazteraz ateratzen, euskara pasan nintzen, euskainola egin duen, eta, ostras, esan dugu, tipo, hau ez daki...
1: Ez du praktikatu.
4: Orduan oso kuriosoa da, ez daukalako seguraski espaziorik, ez daukalako oiturarik, eta gero, pues igual predisposiziorik ez daukalako. Egia da men, historikoki izan dela, hezkuntza reglatutik, euskara hezkuntza reglatutik ikasi dugunok, adin batetik aurrera da, ja, kontzientzia politiko batetik eratorria dela erabilera ere bai, eh? Ja, kontzientzia politiko bat hartzen duzun enean, pues euskararen problematikari heltzen diozu, eta orduan egiten duzu euskara, gureko harien horrela gertatu da. Leno, bestela, duela bost urte, gure hizkuntzeredua gaztelera zen.
2: Bai.
4: Gaztelera hutsa. Izugarria da, eh? Eta zuri zuke aipatu duzu, noizbait, eta leno ere aipatu duzu, zu ere gaztelera hutsan egiten zenuela.
1: Bai, gero, bueno, kuarrian, Xabi, pendejo, elkarrez agutzen garean, bera tabiok, laro gaita, mesortzian, apuntatu ginen udal euskaltegira.
4: Enintzan jaio, orduan, bueno.
1: Baitu. Horasi ginen, koadriako batzuk ikastolakoak zeiren, baina, karo, gure gurua beti gaztelaniaz, eta orduan, pausua, oie, ba, guazen praktikatzea, eta bueno, ja, koadrian behintzat, mezuak, a ber, bakoitza gero bere joera izango du, gaztelaniara jotzera edo, baina behintzat, elkar ulertu euskaraz. Eta nientzako hori oso polita da. Osa, urtea pasadia, eta behintzat, pues bueno, kapaza gara, inkluso badaude batzuk, ez diren ausartzen euskaraz hitz egiten, baina ulertzen dutela. Eta hori

0: ez gertatzea. Hau da, bintza, niri ez naiz izango, ba, ez dakite, arresi bat, eteteko hori, ez nire etena da, ber, zuek, ezagutzen zute, ba, guazen espazio hori, lortzera, ez, ba, euskaraz, aritzeko edo, baian gara egun gazten artean zailagoa da, ze tendentzia, joera da, gaztelania da.
1: Bai, errebeldia puntu batetik ere, baina, bueno,
0: ya, bai.
1: Zuen familiek, jatorriko familiek, esaten dute zuen gurasoek eta zure anaia arrebak bali maituzue, zer esaten dute euskara dakizuela, ikasi dutela jakin dutenean? Arritu egin dira?
2: Bai, arritu bai, gero noski nire, bueno, gurasoen kasuan da haien bilobek euskaraz ez egiten dute. Eta askotan ere italiara juten garenean, ba, gurasoen etxean igual... gaude eta bien artean, osea aizpen artean euskaraz ez egiten dute. Ordu bueno, imaginatu aitona mona ikustea bi bilobak en plan euskaraz ez egiten. Hori bai.
0: Ja.
2: Nez baita aipatu zidan niramak en plan, ostraño. Se zaila da, eske ez da ezer ulertzen. Eta baina, bueno, italieraz ere badakite, eta ordu, bueno, moldatzen gara. Italian ere bai.
1: Zebolita, zure alau, zure
3: pues, seme alau agere, kasuan, pues, bueno, poloniera da askoz de diferente, osea, ez dauka ezer ikusteko erderaekin, orduan ez da ulertzen ezer erderaz, ja. Osea, orduan, nire familia entzat, ja, edo zein hizkuntza ja da, vamos... eta ez dakite eta ez dute ikusten diferentzia hori. Nik hemen bazauden nere gurasoak eta pues guk hitz egiten edo erderaz edo euskeraz beraiek igual ez dira ez ziren konturatzen ze hizkuntza zen. Osea, ez daukate kontu hori. Nere gurasoak ez dakite, bakarrik poloniara badakite eta zer gehiago. Eta orduan desberdina da.
2: Bai.
1: Ados, gero aipatuko dibutugu beste kontu batzuk. Matxin, ebali baduzu, aurkeztu ezazu
0: bai,
1: Poloniako...
0: Jarri, abesti harriko luzea da.
1: Edo,
0: jarri bitartean, bitartean. Jarri bitartean, eta berak
3: bai,
0: izango
3: dugu. Da, kontzertuko justo versio bat, eta, bueno, da... bizi ezazuzuk da abestia eta pixka bat abesti zen zentzuratua, iratitik kenduta, debekatuta zegoen eta egia esan ba, dauka pues, kriston karga hori politikoa eta hitz egiten du pixka bat askotan eta nire ustez balio du orain guretzat ere bai. Ze esaten du askotan gaude begiratzen bakarrik eta ezer egin gabe eta orduan batzutan mugitu behar da eta zerbait aldatzeko ba pues borokatu eta eta orduan pues hasten da pixka bat da balada bat igual norbait egitzaliko du iratia baina bueno ez da kainera baina hori esaten du eta da guretzat da ereseki ba himno bat bezala eta uste dut Polonia oso ezaguna da eta hori nahi du esan ez begiratu bizitza bakarrik ikusle bat bezala bizi ezazu bizitza eta borrokatu aldatu gauzak ez izan bakarrik ikusle bat
0: eta abesti honen epikotasuna iritsi alderatu daiteke Mikel Aguaren txoriak txoriekin hemen, adibidez, ez dakite, esan dezu oso espetxoa da, ez dakite?
3: Bueno, bai, erraz, nire ustez erraz, olako zerbait, da edozein, bueno, nire adinakoak eta gaztiak ere, ba, esagutzen dute abesti hori. Jartzen duzu edozein lekua, eta, bueno, jendia abesten du, eta oso polita da.
1: Aurrera.
3: Entzun eta disfrutatu, espero. Opa.

0: Bueno, ederra, ederra, kanta.
1: Posten naiz, espero inork lo ez du hartzea.
2: Ez, oso polita, oso polita.
1: Ez berdina, bueno, guretzat oso polita da.
3: Bueno, ikusi da hor, jendeak koro egiten hori, ba, epikotasun bat ematen di hori, bai, ezakite ez, bai, zela gainea.
0: Bai, rollo Elton John pixkat, barkatu, eh?
3: Ba, bueno, bai, pues bueno, Polonia
0: bat. Puntu bat, puntu bat.
3: Ya Polonia bai, seguraski pol izango balitz ingelesa.
0: El Pol John.
3: Izango litzate El Polonia John. Ingelesa izango balitz, Kriston ezaguna izango litzate.
0: Seguro.
3: Seguro. Hori gertatzen da eskuz minorietarekin ta kulturarekin askotan.
1: Oye, ya.
3: Bai, bai, bai. Bueno, ba, oso polita aipatu ezuna gainea, pues ez izan ikusle, parte hartu, borrokatu, bai. Historiaren partaidea izan ere bai, ez?
1: Hori da.
3: Zegon hor ikusle moduan sofan botata edo ezakito. Bai, eta, bueno, zuek hemen parte hartzen izareten ez, ezakit, a ber, elkarrezketa hori ze, seguro, zerbait falta zaiola, zuek ze gehiago gehituko zeniok, eta elkarrezketa honi, a ber, ze galderaren bat, pasai zaigula, ezakit, ez zena ez zute aportatu.
1: Bueno, ni, igual, pensatu dut, nik pensatu dut, eta nahi dut igual gehitu, ja, aspaldi, aspaldi, aspaldi, askotan jendia pues hemen esaten du zu poloniakoa zarela, pues kanpotarra, inmigrante, bueno, beste gauza, eta nik beti esaten dut, ni makin naiz. Eskenean ez dan dere erruba jaiotzea Polonian eta pasaporte, poloniako pasaporte eukitzea. Osea, ez da gure erruba. Eta nik beti nire ustez, bueno, eta esaten nik beti esaten dut, kriston sorte ona daukat, zen nik nire herria aukeratu dut. Hau da nere etxea, eta nauga nere herria. Eta orain, pues, ez dut imaginatzen voltatzea, edo askotan juten naiz Poloniara, bueno, askotan, eta horre egotenean, falta botatzen dut nere etxea.
3: Bai, baitu.
1: Eta hori da, pues hori da, azkenean, uste dut gu behintzat, oza, jako ere bat, guk behintzat algenuen gure lekua aukeratu. Aukeratu eta sorte ona. Inork ez dauka errurik jaiotzea beste leku batean eta pasaporte bat ematen dizute hor, pues jo que sé, Afrikan, Polonian eta hori. Gu ja sorte ona daukagu, pues hori. Aukeratu dugu bai. Euskal Herria eta ja. Tamales batzuentzat igual hemen geldituko ja.
3: Ez baina leno aipatu genuen erratsaio hasi aurretik, ez? Nola definitu etorkina herritarra zaiz eta ez zu gaipatu duzu baina hasieran paperi gabe etorri nintzen eta eskerrak txuria naizela.
1: Bai.
3: Ze agian beltza izango banitz, edo egitua, edo auskalo, edo zer, no? Osea,
1: bai, hori askotan pentsatu nuen, ze hori kotxea hartu igual jun eta hori, baina ni txuria naiz eta hori kriston sorte ona eta ez dakigu zer zer den beste personentzat beltza izatea edo beste erraza bat ja eta gainera ikusten da guri ez da nabaitzen hainbeste kalean ja behintzate momentu honetan baina bueno bai oso gogorra izan behar da beste personentzat
3: eta zu Jakok ze
2: guztiz ados nago Matxinekin eta nire kasuan gainera sudurra euskalduna dakat, orduan bueno, ja
1: desapercibido
2: pasatzen da.
0: Entzule Maiteo kriston sudurra dauka.
1: Bai. La tocha erotika.
3: Eta dauka euskalduno bezala 80ko hamarkadan Errealeko jokalarien liga jabazi zutenen bibotea.
2: Hori da. Bai, orduan jaia, bueno, itxura zer emengo naiz. Eta hori, bueno, hori, kriston sortea izan dugu, Matxinek izan duen bezala. Gure kasuan ez da hain zaila izan integratzea edo hemen bizi. Eta, bueno, nik uste dut orain herrialdean, gure herrian ere, hau da daukagun erronka, ez? Osa, nolabait, etxe bat eraikitu behar dugu denontzako. Etortzen direnentzako ere bai, osa, kanpotik etortzen direnentzako ere bai. Eta hori ez da zail, ez da erraza, barkatu, eta bueno, ez dakit. Baina espazio guztietan kontuan izan behar dugu, hori eta empatia garratu behar du basicamente.
3: Bai, ze euskaldunak, a ber, historian zehar askotan kanpora joan izan behar dizien, ba, atzerritarra beste leku batean tokatu zaie, egukitu zaie izatea, hainbat konfliktoen arabe, bueno, konfliktoen ondorioz eta la, eta behitzat hemen usteet, nik usteet, alderatzen badegu hau beste estatuko beste lekuekin batera alderatzen badegu, usteet,
1: bai,
3: horri pixka badugula, esango nuke, egon du naiz, estatu aldeko beste leku batzutan, eta
0: egia da, italiarrak eta poloniarrak asko ez daudela hemen Euskal Herrian, asko ez zarete, esaten dut,
1: ez da ikuste.
0: Iritsi berrie dagokienez, gehiengoa, ba, herrialde latino edo Ego Amerikakoa dira, edo Afrika iparraldekoak.
3: Bai.
0: Eta egia da, ba, aurrekoan kritikatzen ziaten asko, eske haien komunidadean bakarri mugitzen dira, eta beste, eta nik esaten nion, euskaldunak Venezuelara joaten zirenean, Caracasen nien aiztegon, baina nomen dago auzo bat, Euskal Etxea, eta bertatik ez zira mugitzen euskaldunak, ez da? Eta esaten duzu, joder, adizarete kritikatzen, bere horretan, eta jote mani bazara labanara, Galiziako etxea duzu, Galiziarrak ibiltzen zera nahien kabuz, New Yorken ere, orduan, berdina, normala da, zure komunidadeko jendearekin egotea. Eta balin bazara herrialde batekoa, ez dagoela oso itura herrialde beste herrialde batera joatea, bazara bakarra, eta no te queda otra que integrarte, o bertako jendearekin, edo...
2: Horregatik, garantzitsua da, espazio gokituak erkitzea herrian bertan elkarrezagutzeko eta hori bai harremanak lantzeko
1: laguntzeko bestei eta hori da pixka bat errazartzeko hemen herrian eta hori asko laguntzen du norbaitek eskutik hartu edo behintzat eskutik da baina eta sartzeko pues herrira eta laguntzeko pues begira hemen dago hizkuntza beste hizkuntza bat eta baina hemen daukazu laguntza eta holako gauza eta hori eskertzen da eta hemen egia esan zuk esan duzuna Julen bezala, osea Euskal Herria eskerrak da eskuz zabala beti laguntzen edo zeineri eta hemen etor jende kanputarrarekin eta hori eskertzen da. Nik ez dakit beste leku batean, osea Espainian mailan eta hori, baina badakit orain ja Euskal Herrian da beti beso zabala irikita egin edo zeineri pues laguntzeko eta ongi etorri emateko. Eta hori eskertzen da.
3: Eta jarrai dezan eta bueno, tira, atal hau, pixkanaka iztera goaz,
2: eskerrak eman nahi ditugu, ere,
1: gomidatzeagatik,
2: hori da, zintzilik irratiari, zuei, gomidatzeagatik, oso polita, izan da.
1: Gustara egon gara, Keiko eta Julenekin, eta agian nahi baduzu beste bat, ez dakit, fizika kuantika egin buruz edo.
3: Gainera, elkarrizketa honen ideia, tera zan, Kataluniako talde baten kontzertuan egon gira da. Ez, lekunan, ez?
1: Bai, ikun ginen tremenda jauria
2: Madrilkoak.
0: Ah, niko txortu horretan ere egon nintzen.
3: Ah, baitu.
0: Ego ginen, gaina, kafra, zuek izintzustean ezagutzen. Bikote.
1: Bai, tremenda jauria ikun ginen.
0: Gaur ere tremenda jauria dago hemen.
2: Ipurdia mugitzen, geunden.
3: Txakurtu. Perrea. Bueno, ba, a ber, orain atala hoizten dugu, jarretzeko gonbitea daukazute hemen gure inguruan, pasako gara bere Oarsoaldeko berrien atalera eta bueno, gurekin jarraitu hemen, bai? Eta mikrofonerekia daukagu momentu hori.
0: Baituta zaudete, ez zarete oso urrutira joan.
3: Garagardoak edaten hemen.
0: Bebi lortzen.
3: Bebi endo.
1: Bebi. Ahozko azterketa.
2: Jakomi i bebi.
3: Jakomi.

0: Arzaldeko berria, ei, berria, ei, zahara ei. Berri. Bueno, tira, autobombo gehiago egingo dugu.
1: Egingo dugu, bizkatez.
0: Bai, bai, bai. Bueno. Ez bakizute, a ber, gure poloniar eta gure italiarra, euskaldunak, biak. Zer daukagu urrengo larun batean iazenen?
1: Azterketa,
2: kontertu
1: bat. Azterketa konter, bebi.
2: Kontzertu polit bat.
0: Bai.
1: Atzuk.
0: Zeinek antolatu da.
2: Bai.
0: Joder. Zeinek antolatzen duko.
2: Zintzilu kiratia.
1: Zintzilu kiratia.
0: Vale.
2: Delo daka dakigu.
0: Abi egon dia, oso.
2: Benuen galdetu lehenengo horregatako udaletxea.
1: Oh!
0: Oi.
1: Hau, bifa botatzen.
0: Bueno, ba, bai, aipatu dugu bezala, larun bat ontan, gaueko behatzitatik aurrera, niesen aretoan, perlata taldea, lero entzun dugu, beraien sarrera eta bestia. Aipatu dugu perlatako bateri jolea, rip taldeko bateri jolea mitikoa dala. Bueno, ba, lukiek taldea, beste taldean aritzen direnak, gitar jolea, Josu Simunda, belako taldeko gitar jolea. Berez, bueno, bere garaian, bueno, bere musika, gustatzen zitzaien musika estilo ateratzeko proiektua, eta claro, beti belako jotzen zutela ez leku handietan, nahi zuen beste talde bat jotzeko leku txikiagotan daola. Eta orain entzungo dugu, ba, Josu Simonen aurkezpentxo bat, lukiek iburuz, eta abesti bat.
1: Ardi biltzenak.
0: Osondo, aurrera, eman egok.
3: Haupa, Josu Simonaz, lukiek taldekoa. Eta, bueno, lukiek mungiako irukote bat gara. Cristian Rodríguez baterian, Antxon Goikotxea bajoa eta abotzetan, eta neu Josu Simon gitarra eta abotzetan ere. Eta bueno, pues, egiten duguna da rock alternatiboa edo esaten dugu, berez generoa nahiko zabala dalako. Hasi ginenean, 80. hamarkaden itzen zen musikatik edaten den genuen asko, eta hori izan zen hiruroke ba, mankomunean geneukan iturria. Orduan, hortik abiatu ginen, eta bueno, gaur egunera arte, ba, hiru disko, hiru LP ditu grabatuak, izenak bat, bita, hiru, horrela asko pentsatu gabe. Eta bueno, ez dakit ja 10 urte daramatzagu elkarregaz, 10-11, baina egia da lehenengo diskoa berandu grabatu gendula, ba bueno, 2019an edo bakoitzak beste proiektu paraleloak eduki dugu zelako beti, eta bueno, izan da igual azken boladan non aurkitu dugu denbora gehiago lukieken proiektua lantzeko, eta nik uste dut orain gauzela nahiko atope, hasik eraz konparata. Eta bueno, orain aurkezten datorren kanta da Ardi Baltzenak. Nik uste dut dala gure kantarik, bueno, bai, bada gure kantarik luzena, eta hau jarri nahi neuen, ze normalean, bueno, igual balada gisa hasten da, eta gure zuzenetakoatan igual ez da egoten hainbeste espazio, ritmoa hainbeste jaisteko, baina egia da gero pelotazo bat ematen duela, eta kantak buelta bat ematen duela, eta ez dakit, xatal diferente asko dekoz, rock progresibotik be daten deu apur bat, instrumentazioa be ez da oikoena gure diskoatan, hemen teklauak eta erritmo kutxak eta holakoak sartzen dugu. Orduan, bueno, ez dakit, letra ere, gure letrak normalean nahiko surrealistak eta izetan dire, hemen, bueno, irudikatu aldire gauza batzuk, gauza zehatzagoak. Orduan, ez dakit, nik uste dute etxean entzuteko kanta proposa dela, asko landu gendun, eta espero disfrutatzea.

0: daukat familia.
1: Bueno.
2: Bueno, ai.
1: Sitzen dugu irratxaioarekin, ez da?
2: Bai, orain, oarsoaldeko berriak, kuña, falta da. Ai.
3: Bai.
2: Oarsoaldeko berriak.
4: Eta orain... Oarsoaldeko berriak.
2: Oso ondo zura hotxa dekin da guzti, ai, esan dezu, ai, primera, ai, primeran. Bueno, batira, ba, hemen Orere eta Oarsoaldea inguruan, bueno, esan nuke daukagun agenda, ia gehiena Oreretakoa dela.
0: Bai.
2: Bueno, ba, alabergako jaiak. Aipatu dugu, larun batean, daukagula...
0: Oberenak.
2: Zintzirik irratiaren kontzertuan izenen. Eta bitartean, azte buru berean, alabirga.
0: Ala.
2: Por cierto, zuek, claro, es que
1: esta claro, de la México no gonzará.
2: Claro, la
1: de México no gonzará.
2: México co abokatu bat ezagutzen dut eta bere bikote, bueno, no, es bertako abokatu bere bikote. México arra dela eta a la verga entzunzunean flipatu zu.
1: Bergararekin berdinak,
2: Bergara.
0: Claro.
2: A la Bergara, Bergara. Bueno, va a la verga cojaiak dira. Eta bihar, ostirala, maiatzako eta behatzean, sekulako kontzertu daukagu, osea... Txuleria, joder! Ego zintzilik irratiko kontzertuan, ipatu ez zuleno, egun zirela azken taupada festen, ikaragarriak. Ez taldea, zuek esan dezute, entzun dezutela, eta...
5: Ba, osonak dira. Igual, Euskal Herriko eszenan, igual, loberenak. Esango nuke,
0: bai, orango...
2: Ez eszenan.
5: Ez zenan.
1: Bai, pospunken orain dozu modan dago. Bai, silitia ere badago beste bat, ere bizkatxarra diagoek ere. Bai, oso rollo kurioso daukate.
2: Bai. Eta gero, Delio talea, a ber, gazten artean, atortxurroken ikusi nuen, eta gaztez beteta zegoen, niesen aretora ekarri genituen guarzu musikarekin, eta bete zuten aretoa, ikaragarria, oso gomendagarria, biharko kontzertua, a la bergan. Baina gero, kompetentzia egingo digute larun batean, atxaleko zazpitatik arroia, tardeo dago, Jesus Gilekin, mafiese bat zela, baina benezak...
0: Voltatu da.
2: Florentino Pérez inguruko izango litzatekera. Eta Kilimak taldea, joe, hauek, plataformakin tablateratzen dira.
1: Bai.
2: Baina, bueno, nieseren dakazote zintzirik irratiko kontzertua.
1: Eta kumbialariak.
2: Eta nuna agertzen ea kumbialariak?
1: Joe, ez dakit hortikan agertzen. Bai.
2: Nonbait?
1: Kumbialariak. Sedientos
2: de kumbia. Erromeria.
1: Ne izan ziaten kumbialariak ere jugoziela.
2: Ah, kumbialari, hemen agertzen da kumbialari. Oh, baina,
1: kumbialari. Ba, lehen ozidan, sedientos de kumbia, iruindarrak, kuadria hau, Ego Amerikako kuadria bada, eta euskara zer egiten dute kumbia, eta oso guapoak. Nik ikusi ditut, eta oso oso.
2: Vale. Bueno, alabergatik, gaztaino zora guaz, eta bihar ostirala ere bai, ba, itzaldi badute, eta no, eta ekarriko dute, Iraneko embajadoria. Gaztaino negungo da. Bihar, Italia, bueno, gira bat emango du Euskal Herri.
1: Segurazki Aldapace irratsaioan hortaz ibili dira, ze tartean Gaztaino tarra direnez, ba.
2: Ez dakigu bihar irratsaio duten.
1: Ez dakit, atzo aipatu zuten zerbait, ez dakit.
2: Baina da, Reza Zabib irango embaixadorea Espainiar estatuan, eta Zabib doktorea da nazioarteko zuzenbidean eta iraganean Irango arlo ekonomikoen zuzendari orokorra, zein Iranek Ipar Amerikarako duen diplomatiko nagusia.
1: Ara, nik gaztainotarrekin izegin ostean esan zidaten, antza Donostian egiteko azirela, arazoa jarri ziela udaletxeak udal lokal batera biltzeko, eta gaztainotarrak eskaini ziren haien lokala, ba... Ba, erabiltzeko, eta orduan
2: beste.
1: Gipuzkoan, bai, Bizkaian, ba, Bilbon egingo dute, eta Gipuzkoan hemen egingo dute.
2: Gaztaina ipatuta jaiak, ez?
1: Bai, eta jaiak.
2: Horrego irratxaioa, eske, hilabete egiten dugu irratxaioa, makin eta jako. Horun, garo, bai, aipatu behar dugu zegartatuko dan.
1: Zegartatuko dan, hemen ikan gutxira, ez da, gaztainoko festa, betiko misteriori gabekoa direnak, Iratxo Iturria, misteriosua saltzen duten arren, urtea da matzaguna jate, joaten badakigu nun dagoen. Iratxo bebi? Iturria, bebi. Sagardoz Blai. Eta gero, Losto Pilotes txerri haus, miango dira.
2: Ximaurrekin batera.
1: Bueno, batera edo gero ora, ez dakit.
2: Bueno, batera gero. Edo gitar jolea, edo, edo basu jolea.
1: Ximaur horretarra gainera.
2: Bai, gaztetxekoak, bai.
1: Eta gero gaztetxean ere badaude DJ-ak eta beste, ordu...
2: Hori ostiralean?
1: Hori ostiralean.
2: Ekainak ama bi.
1: Bi, hori da. Ekainak ama bi. Eta gero...
0: Larrun batean, goizeko amar terditan badaukazue gaztaniko krosa. Osea, ez da oe. Dena bebi, osea. Korrika pixka bat egin, kirola...
2: topin pixka.
0: Pixka krosa. Bat, kede berogei urteekin igual pixka bat geitsi da. Ja, badakit berogei urte, ja, behin berogei urte pasa... Gero krema, nola da, euskigo krema eman, bizkarran da pilates bezala, kontatzen du pilates bezala, ja, ez zara iristen eta...
2: Azumakin partartuko ez du, krosean?
0: Ez. Begiratzen dut lehiotik, ni egiten dut korrika baina.
1: Horain dikak gazpea zara, ez zara pasa...
0: Pasa dut, ba, nik korrika ja egin dut gaur goitzeko boster ditan, hor duan, no? Fresko, berua egin ezin dut
2: egin. Hau da, egiten dezun, zure abestian aurkeztu dezun kontrakoa, hau da, begira eta ez parte hartu, ez?
0: Bai, hartzen de korrikan beste gauza. Borokatzen bai.
2: Txaloka.
0: Bai, animatzen. Hori da ere parte da. Behar dugu norbait animatzen.
2: Ondo.
1: Vale, ba, barkamena eskatu behar dizu, ez? Kumbialari da Gaztañon eta ez da la bergan. Barkatu.
0: La berga.
1: La bergan ez. Haren nintzen subestimatzen, la bergakoen gaitasuna. Gaztañon adoaz, barkatu. Eta gero laino beltzak eta argita garbi
2: larun batean.
1: Bai, gero ba, txaranga batzuk egongo dira, tartean, arratsaldean, eta mucha pelketa.
2: Herria faria.
0: Eta DJ Bull, nola ez?
2: DJ Bull, noski.
1: Gainera, urtengo dinamika da, aita santua eta eriza katolika.
2: Batikano, te jo por el ano.
5: Nire bizi lagunak.
0: El lengo, ma, lengo ez.
2: Bueno, eta gero Gaztaño baino lehen urrengo asteburuan ekainak lautik seiak arte.
1: Hori da, no? Estena jaialdia dago.
2: Estena jaialdia daukagu, Mikel Azulo, elkarteak historikoki antolatzen dunak, ez?
1: Ba, bueno, ezaz, bueno. Bai, erabiltzen dituzte Mikel Azulo elkarteko ba, egoitza
2: Mikel Azuloko oinerdezko.
1: Bai, erabiltzen dute espazio autogenestu bat denean, erabiltzen dute haien jarduna egiteko. Ja, ez dena jaialdia, ba, herrian txertatu da dagoen antzerki alternatiboaren jaialdi bada. Tartean June Monroy laguna dut sartuta eta eskatu nion ba, egiteko audio txikitxo bat. Piskat azaldu zaurtengoa nola da joango den, eta bueno, pasai dugu audio, entzungo dugu ez da?
2: Bota pinue.
1: Bota.
6: Zena jaialdiaren 18. edizioa aurkeztu genuen pasaden larun batean, Errenterian. Aurtengo edizioaren gaia, ahots eta polifonia da, eta gai horren bueltan antolatu dugu jaialdiaren egitaragua. Aurkezpen jendetsua izan zen, eta oso pozik gaude antolakuntzatik, ba horrelako formatu batek duen arrakastaren gatik, ez? Ba, gertuagokoa da, musika eta antzerki emanaliekin osatu genuen, eta bueno, oso berezia izan zen. Eszenaren bereizgarrietako bat, arte eszenikoetan formakuntza eskaintzea da, eta aurtengo gonbidatua, Laia Estrutz, artista entzutetsua izango da, berak soinu adierazpen forma berriekin esperimentatzeko laborategi performatiboa eskainiko du, ekainaren 4-6 bitarte, Errenteriako Niesen kulturgunean. Eta ekainaren 6-an ikastaroan landutakoaren emaitza ikusteko aukera izango da, Niesen aretoan bertan. Aurkezpenean iragarri genuen bezala, jaialdiaren asteburu nagusian, ekainaren 5-7, musika, antzerki eta dantza emanaliek beteko dute Errenteria. Peru Galduete, Andrea Berboiz, Victoria Aimeren El Temblor Kompainia, Maria Ibarretxe, Tartar Kolektiboa, Makarena Rekuerda eta Nazario Diazen lanek osatuko dute aurtengo egitaragua. Beraz, musika, dantza eta antzerki
7: Iken jaialdiaren
6: beteriko asteburua izango dugu. Sarrerak salgai daude dagoeneko estena.eus webgunean eta 8 euroko preziorokorra izango dute eta 5 euroko prezioa estenakidentzat. Beraz, jendea gonbidatu nahi dugu gurekin batera ahotsa eta polifoniaren festaz gozatzera.
1: Bueno, eta bukatzen joango gara ja da, pasazezkigu bi orduak, tita batean. Bai. Bukatuko dugu berri, bueno, ba, oso gogor batekin. Ba, gaur argitaratu berri da, horretako gazte asamblea feministak, bilgune feministak eta Euskal Herriko bertsozale elkarteak argitaratu berri du, ba, Xenpelar horretako Xenpelar bertso eskolan, ba, urte luzez aritu dela irakasle bat, ba, impunitate osoz, ba, bere egotere harremana erabilita gazteekin eta berez gazte emakumeekin, nerabeekin eta hori bere ba bueno, ez dakit nola kalifikatu, zera sexualak eta pairatu arazi ditu eta bueno, ba biktima de xente daude eta artikulatu egin dira azkeneko hilabetean eta beste eta gaur atera da ba deialdia kontzentra baterako deialdia, larun bat honetan, 12:30etan Foru Plazan egingo da, salatzeko, ba nola impunitate osoz, eta bere inguruak horrela onartuta, ba irakaslea ibili den, ba emakumeen erabekin ba, jolasten, eta bere gaina, pertsona heldu bada, gainera, baitu 40 zerbait urte, eta bere irakasle boterea erabilita, ba bueno, jazarpenak pairatu arizi ditu. Orduan, bueno, ez dugu bukatu nahi, hain behan irratxa joa, baina, bueno, uste dugu...
2: Bai, hau da errealitatea, daukaguna herrian, ez, bai, botatutakoa,
1: bai,
2: eta noske, bai, dugula, eta... Bai.
1: Espero dugu bertsoari, berari ez eragitea zuzenean, ze horrelako erasotzaileak eremu guztietan ditugu, zoritxarrez, baina, bai, errealitate bada, ba, niri bintzat adibidez, pertsonalki, bueno, preocupatzen dira nahi zugarri, ba, pertsona hau erasotzaia, gaina ezagutzen dugu hemen denok, eta ezaguna da herrian, eta beste, eta bueno, neko palo handi hartu dugu, esan bila, bueno, horregin bertza jo, horreko egoerei, eta elkartasun osoa ediazi, ba, biktima guzti.
2: Bolia, biktima direla lehenengo zea, hau da, kontutan hartu behar den lehenengo zea, pertsona edo individua, edo ez dakit nola esan. Bueno, hemendikan zintzirik irratitik, ba, noski, ba, biktima guztiekiko, ba, elkartasuna, eta lako gauza, ba, ezin dela gertatu, herri hontan, eta kito, eta, bueno, ba, eskerrak atera dela, ez dakit laster berandu, baina, atera partenean gauza, ba, punto pelota.
1: Hori da, ez da, hori da. Osongi. Bueno, ba, bukatuko bueno. Dugu, bintzat besarka da fisikoaren txortan ez, bananduta gaude ni bintzat zuen gatik horrelako kristal baten gatik, entzuleak ez daki, baino badago horrelako pezera batean zaudete zuek, edo ni sartuta ez daki dardun. Bueno, eskerrik asko, etortzea gati,
5: plazer bat izan da. Mila esker, benetan plazer bat izan da.
0: Eta ez dakit norbaitek dago hor oraindik beste aldean, baina mila esker guri entzutea gatik, eta, bueno, urengo arte.
2: Eta espero dut, medik aurrera, bertako askok entzuten badute olako elkarrizketa bat. Animatzen garen euskaraz gehiago aritzeko. Bai?
1: Hori da. Osongi, bikote.
5: Bueno,
1: hori da.
5: Gaur euskera.
2: Euskera.
1: Biaren gogo gara.
2: Hoxera, biaren bai.
1: Azte buruko prestatzeko.
2: Bai. Izan gaizto, eta, bueno, ez dakit urrengo hilabetean egingo degun, ekainaren azken ostegunean, ikusiko dugu.
1: Aber nola doan gozak.
2: Izan gaiztoak.
1: Hori da.
5: Animo, eskerrik asko, aio.
1: Aguru.

0: ehunean zintzilikatuak.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ber!
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: ¡Viva el Papa!

נגד.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroak,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bihurtu arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Tienen libertad. Ladran de placer cuando el espíritu se dispone a